projekt ICTRCE, inovativni participativni održivi poslovni model za bicikliranje rutom željezne zavjese, usmjerene na razvoj održivog i inovativnog turističkog proizvoda temeljenog na biciklističkoj ruti Eurovelo 13, koja prolazi kroz više zemalja Srednje Europe i ima značajnu povijesnu, kulturnu i ekološku vrijednost. Ruta duga 9950 km od 2019. godine nosi status certificirane kulturne rute Vijeća Europe te se preklapa s Europskim zelenim pojasom, promičući održivost, prekograničnu suradnju i očuvanje baštine, uključujući brojne znamenitosti UNESCO-a. Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta za inovacije u ruralnim i pograničnim regijama, poticanje međunarodne suradnje i poslovne edukacije, te podizanje kvalitete cikloturističke ponude s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća te dionike iz javnog i civilnog sektora. Projekt uključuje razvoj novih poslovnih modela i edukativnih programa koji omogućuju bolje tržišno pozicioniranje i iskorištavanje potencijala prirodne i kulturne baštine duž rute. Projekt okuplja 12 partnera iz Mađarske, Slovenije, Austrije, Češke, Poljske, Slovačke, Belgije, Njemačke i Hrvatske, a Koprivničko-križevačka županija jedini je projektni partner iz Hrvatske uz pridruženog partnera Ministarstvo turizma i sporta. U sklopu projekta provedeno je terensko testiranje južnog pilot područja, tijekom kojeg su sudionici iz Mađarske, Slovenije i Hrvatske biciklirali ukupno 223 km kroz 4 dana. Evaluirani su ključni elementi turističke ponude poput kvalitete infrastrukture, smještaja, zahtjevnosti ruta te dostupnosti informacija i komunikacije s pružateljima usluga, čime su identificirane prednosti i nedostaci pojedinih dionica. Projekt se provodi od 1. ožujka 2023. godine do 28. veljače ove godine, ukupno vrijednosti 2 milijuna i 676 tisuća i 820 eura, te je uspješno završen. Koprivničko-križevačka županija u projektu je sudjelovala s proračunom od 189 tisuća eura. Projekt su financiran kroz Interreg Central Europe, transnacionalni program Europske unije, uz 80% bespovratnih sredstava. Župan Tomislav Golubić i predsjednik Rotary Kluba Koprivnica Goran Pakasin su u prostorima županijske uprave u prisustvu pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marine Jakšić potpisali ugovor o donaciji 9 slika koje su namijenjene dobrotvornoj aukciji slika u sklopu tradicionalnog Rotary Bala. Riječ je o slikama iz fonda županije koji je djelomično naslijeđen, a humanitarna aukcija kroz osiguravanje stipendija i poticanje izvrsnosti pomaže nadarenim učenicima u njihovom daljnjem obrazovanju i razvoju. Predsjednik Pakasin zahvalio županiji na ovoj vrijednoj donaciji koja će značajno pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu, a spomenimo i kako su u posljednja dva desetljeća stipendirali čak 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Županija se svake godine odaziva na Rotary Bal i kupnjom slika pomaže u postizanju ovih hvale vrijednih ciljeva, a današnja je donacija još jedan način da se doprinese zajednici i naglasi važnost obrazovanja, znanja i prilika za mlade ljude. Župan je zahvalio predsjedniku Pakasinu i članovima Rotary Kluba koji svojom solidarnošću pokazuju kako zajedništvo može mijenjati živote mladih ljudi, dodavši kako je ulaganje u obrazovanje najbolje ulaganje u budućnost naše županije. Svaki učenik koji dobije priliku razvijati svoje talente postaje snaga naše zajednice, poručuje župan, te članovima Rotary Kluba poželio uspješan rad i još mnogo ovakvih plemenitih projekata. Učenici umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica iz područnih odjela Đurđevac i Virje posjetili su koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog te uživali u glazbeno-scenskom spektaklu Viva Verdi, kojim je predočio neke od najpoznatijih ulomaka iz opera velikog Giuseppa Verdija. Nakon toga je slijedio ručak, a izlet su završili u kinu gdje su pogledali animirani film Super Mario Galaxy. Ovaj izlet je bio edukativno, ali i zabavno iskustvo za učenike koji su se ujedno pobliže upoznali, sklopili nova prijateljstva i družili se sa svojim nastavnicima u opuštenoj atmosferi. Učenike su pratili profesor Elvis Međeral, profesorica Ivana Senjan, profesor Denis Tkalčec, profesorica Iva Blažev, profesorica Petra Fernstein i profesor Andrija Kovačević. Vjernici župa Svetog Luke, evanđelista iz Kalinovca i uznesenja Blažene Djevice Marije iz Budrovca, kojima su se pridružili i vjernici iz okolnih podravskih župa te Petrijanca iz Zagreba, hodočastili su Poljsku Kalvariju Zebezdovsku i ostala svetišta važna za poljski narod. Nakon ovog hodočašća bila je zahvala za podravski Jeruzalem u Čepelovcu. Hodočašće je predvodio velečasni Ivica Gladović, župnik iz Kalinovca i upravitelj župe u Budrovcu uz stručno vodstvo gospođe Monike Režić. Hodočašću se pridružio i monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, i monsignor Han Maria Čong.

0: Yingchong, službenik državnog tajništva Svete stolice, sekcije za odnose s državama i međunarodnih organizacija. Prvog dana hodočastili su u Kalvariju Zebrzydowsku, gdje su se zahvalili profesorici Evi i profesoru Zdislavu Kučarskom za financiranje kopije slike Majke Božje Kalvarijske, koju su 2024. darovali za Podravski Jeruzalem. Hodočastnici su potom posjetili Vadoviće, gdje je monsignor Paviša pozvao vjernike na izgradnju duhovnih crkava kroz ljubav, molitvu i dobra djela, te na razmišljanje o tragu koji ostavljaju iza sebe. U Kalvariji Zebrzydowskoj monsignor Han Maria Chong Yun Chong govorio je o ulozi pape kao služitelja jedinstva crkve i važnosti vjernosti Petrovu nasljedniku. Posljednjeg dana hodočasnici su posjetili Częstochowu, gdje je velečasni Gladović govorio o važnosti hrabrih životnih odluka. Tijekom hodočaša obišli su i rudnik Soli Vjeličku, Auschwitz-Birkenau te Marijansko svetište Marijanka u Slovačkoj. Na hodočaču su sudjelovali i predstavnici zavičajne udruge Ivan Golub, koji su sa svetištem u Kalvariji Zebrzydowskoj dogovorili organizaciju treće međunarodne izložbe božićnih jaslica, planirane od prosinca 2026. do veljače 2027. godine. Kud Delovi uspješno se predstavio na 27. županijskoj smotri folklora održanoj u Kalinovcu, te izborio nastup na državnim susretima folklornih ansambla Hrvatske, koji će se 24. listopada održati u Čakovcu. Ostvareni plasman potvrđuje visoku razinu rada društva i snažnu posvećenost očuvanju podravske kulturne baštine. Na državnoj pozornici Kud Delovi predstavljat će Koprivničko-križevačku županiju izvedbom pjesama i plesova Podravine u koreografiji Zrinke Roksandić uz glazbenu obradu Damira Hranića. Svaki njihov nastup nosi prepoznatljiv duh Podravine, korak, glas, zvuk tambura i zajedništvo koje ih povezuje. Ovi rezultati još jedna potvrda da se predan rad, ljubav prema tradiciji i ustrajnost uvijek prepoznaju. U prostorima općina Petaranac održan je radni sastanak načelnika Ivana Derdića s predstavnicima Udruge branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Petaranac, na kojem se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima udruge, planovima za naredno razdoblje te organizaciji obilježavanja Dana branitelja općine Petaranac. Tijekom sastanka istaknuta je dobra suradnja između općine i braniteljske udruge, posebice u provođenju aktivnosti usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, njegovanje zajedništva te uključivanje mlađih generacija u obilježavanje važnih datuma iz hrvatske povijesti. Predstavnici udruge predstavili su planirane aktivnosti za ovu godinu, među kojima su organizacija sportskih susreta, sudjelovanje u društvenim akcijama, obilježavanje državnih blagdana i obljetnica. Poseban naglasak stavljen je na pripreme za Dan branitelja općine Petaranac, koji će i ove godine okupiti hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, predstavnike institucija i brojne mještane. Načelnik općine zahvalio je braniteljima na njihovom doprinosu u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, te naglasio kako će općina i dalje pružati podršku radu udruge i svim aktivnostima koje promiču vrijednosti zajedništva, domoljublja i međusobnog poštovanja. Dogovoreno je kako će se u narednim tjednima intenzivirati pripreme za obilježavanje Dana branitelja, kako bi program bio sadržajan i dostojanstven uz odavanje počasti svim hrvatskim braniteljima s područja općine Petaranec.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Puše nam jak zapadni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 20 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Tvoj Podravski radio.

8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jazzovski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

tym kluczowe od auta. Za Lubomirkę znak. Da se wozimo.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj.
3: Kupi.
4: Ponudi.
3: Uz dopisnice Podravskog radija.
5: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
7: Živjeli mladenci!
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
10: 6 sati i 15 minuta, dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Danas se u jutarnjem programu i prije podne družim ja s vama Marko, a poslije podne će vam doći i pridružit se Martina. Nadam se da ste niste smrzli ako ste išli na posao sada, jer itekako je zahladilo. Ja sam si mislio da si uzmem jaknu van zormara ili ne, jer bome je zahladilo. No iako je zahladilo jako, kažu da je djelomice sunčano, to jest je djelomice sunčano i da neće biti danas kiše. Vjetar će nam većinom biti slab jugozapadni, a najviša dnevna temperatura danas će nam biti do 18 stupnjeva Celzijevih. A iduća 3 dana bit će opet promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, tako da malo sunce, malo kiša, kao i do sad. A sutra su mogući i pljuskovi, no neće nam biti toliko hladno koliko nam je bilo danas ujutro. Iduće dane će nam ići malo i zatopljenje, pogotovo u ovim jutarnjim satima. Već sutra će ići do 7 stupnjeva, u petak do 10 i u subotu već 12 stupnjeva ćemo mjeriti u jutarnjim satima. Vodostaj Drave do Terezinog polja su u stagnaciji s tendencijom stagnacije. Tijekom dana se očekuje oscilacije vodostaja zbog rada hidroelektrana. Na hidrološkoj postaji Terezino polje vodostaji su u kratkotrajnom opadanju s tendencijom porasta, a nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom porasta, tako da su vodostaji u domeni niskih voda. Za sve meteoropate, biometeorološke prilike će na kratko biti povoljnije u odnosu na prethodne dane. Uz osjetno niže temperature zraka jutarnjim satima, osobito u unutrašnjosti zemlje, potrebno je adekvatno slojevito odjevanje. Kao što sam već rekao, kronični srčani i plućni bolesnici trebaju i dalje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika. Sunčana razdoblja mogu motivirati meteoropate i podržavati dobru koncentraciju. A mi trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo 3 stupnja Celzijevih i itekako je hladno. Danas umjesto kave možda je bolje popiti čaj da se čovjek zgrije malo. 6 sati je 17 minuta, dobro jutro želim svima, idemo se malo razbuditi mi uz Koloniju.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo mi i do naših cesta. Kolinci su mjestimice mokri, vlažni i skliski jer je padala kiša tokom noći po cijeloj Hrvatskoj. A magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, tako da pripazite ako malo putujete dalje na maglu. A zbog radova na modernizaciji privremeno se zatvara cesta između Dinjevca i Kladara i to do 15. svibnja, tako da još 3 dana je zatvorena ta cesta. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj signalizaciji, pa se mole vozači za razumijevanje i oprez u prometu. A kada smo kod radova, radovi su i na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, tako da se promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se također mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. A s ciljem smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, odnosno smanjenja događanja prometnih nesreća u kojima su sudionici pod utjecajem alkohola, droga te mladih vozača, 16. i 17. svibnja ove godine na području policijske postaje Đurđevac provešće se preventivno-represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te mladih vozača. A danas će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila i to između Koprivnice i Subotice Podravske u vremenu od 14 do 17 sati, između Virja i Repaša od 5 do 8 sati, te između Svetog Ivana Žabno i Cirkvene u vremenu od 9 do 11 sati. E, još moram napomenuti da će danas bez struje biti dio naselja Budrovac i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektrokoprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju. I kao uvijek iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. I gdje god danas putovali sada na posao, na neku kraću rutu ili neki možda dulji put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. 6 sati je i 24 minute. Dobro jutro, još jednom želim svim slušateljima. Danas u jutrem programu družim ja s vama, Marko. A u nastavku će nas zabavljati gazde.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
5: 6 sati je 30 minuta, dobro jutro, još jednom želim svim slušateljima. Ne znam za vas koliko vi volite mačke, ali ja obožavam mačke. Sad, da li su mi draže od peseka, od pse? Nisam siguran, a mislim da jesu čak. Nekako mi je ljepše. Manje su životinje, nekako ih je lakše, staviš u krilo, malo ih dragaš i onda dok ih samo njoj dosadi, ona ti ide dalje spavati i to je to. Malo više treba energije uložiti u pse. Dok je pseću ljubav lako prepoznati, inače, mnogi vlasnici nisu ni svjesni koliko ih njihove mačke zapravo vole. Stručnjakinja tvrdi da se ova 4 ponašanja otkrivaju da ste svoje ljubimice i najdraža osoba. Mnogi vlasnici mačaka često se pitaju voli ih njihov ljubimac koliko i oni vole njega. Za razliku od pasa, mačke svu privrženost pokazuju suptilnije i na način koji ponekad nije lako prepoznati. Kao što svi znamo, psi mašu repom, skaču, vesele se, jure okolo, stona sad i tekako se radiju kada vide svojega vlasnika, a mačke stvarno teško je primijetiti kad one zapravo vole i kada se radiju vama. Prvi i možda najvažniji znak vidi se u načinu na koji mačka spava. Mačke spavaju u najčudnijim položajima, potpuno bez obrambenog stava, s izloženim trbuhom i šapama posvuda. To znači da se osjećaju potpuno sigurno uz vas i da vama vjeruju, objasnila jedna influencerica. S obzirom na to da su mačke vrlo oprezne životinje, pokazivanje trbuha smatra se jednim od najvećih znakova povjerenja, jer se u tom položaju osjećaju ranjivije i teže se mogu obraniti. Kada mačka zaspi potpuno opuštena u vašoj blizini, to znači da vas ne doživljava kao prijetnju i da se uz vas osjeća itekako sigurno. Drugi znak koji mnogi vlasnici često pogrešno tumače jest iznenadno trčanje po kući, a to je jako slično psima zapravo, takozvani zumiji. Korisnica jedna mačaka ističe da takvo ponašanje nema veze s nervozom ili stresom. Takvi naleti energije kod mačaka su vrlo česti i uglavnom znače da se osjećaju sigurno, razigrano i opušteno u svom okruženju. Još jedan važan znak privrženosti je kada mačka tijekom dana često promatra svog vlasnika. Sporo treptanje dok vas gleda znak je da se mačka osjeća ugodno u vašoj blizini. Mnoge mačke vole pratiti vlasnika iz sobe u sobu, sjediti pokraj njega ili ga i jednostavno promatrati dok obavlja svakodnevne aktivnosti. To moj mačak itekako radi, bilo gdje da je, čak i kroz prozor me zna gledati. Posljednji znak koji je izdvojila odnosi se na trenutak kad se vratite kući, a mačka odmah dolazi do vrata kako bi upravo vas pozdravila. Ako vas s nestrpljenjem iščekuje pokraj vrata, takvo ponašanje pravi je dokaz da ste i najdraža osoba, ističe ova ljubiteljica mačaka. Iskreno sam mislila da je to znak samo da je jako gladna i da je već vrijeme za nahraniti ju i to je to. ali očito može značiti i privrženost. Po ovim svim znakovima itekako sam siguran da moj mačak kod kuće itekako voli mene i da sam mu ja itekako najdraža osoba. 6 sati i 33 minute, mi ćemo slušati Trio Gušt.

за свет около нас. A ne znam jeste li gledali jučer i prvu polufinalnu večer svima poznatog Eurosonga. Inače, naše cure iz grupe Lelek stvarno su jučer briljirale svojim nastupom i zaslužile mjesto u subotnjem finalu. Grupa Lelek je s pjesmom Andromeda ušla u finale ovogodišnjeg Eurosonga i nastupit će u subotu u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle. Austrijska prijestolnica ponovno je domaćin najvećeg glazbenog televizijskog spektakla u Europi nakon pobjede JJ-a prošle godine. A večerašnji show otvara natjecanje u kojem će 15 zemalja tražiti mjesto u velikom finalu koje je na rasporedu u subotu. Danas je druga polufinalna večer. Hrvatski predstavnici su inače nastupali treći, odmah nakon Moldavije i Švedske. Ovogodišnje izdanje Eurosonga donosi jednu važnu promjenu u sustavu glasanja. Nakon nekoliko godina pauze od 2026. ponovno se vraćaju nacionalni žiri u polufinalne večeri. Zmislim se toga, pa nije bilo negdje 3 godine tu negdje, ako se ja ne varam, nacionalnih žirija tokom polufinalnih večeri. To znači da će o finalistima ponovno odlučivati kombinacija glasova publike i stručnih žirija, što bi moglo značajno utjecati na konačne rezultate i povećati šanse vokalno jačim i produkcijski dotjeranim nastupima. Tako da je jučer nastupale su bile 22 zemlje, a u finale su evo prešle Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska u prvoj polufinalnoj večeri.

A večer je bila otvorena spektakularnim uvodnim programom koji su organizatori obilježili velikih 70 godina Eurosonga. Gledatelji su prvo imali priliku vidjeti emotivni film 70 Years of Love, koji je kroz ljubavnu priču jednog para prikazao 70 ljeća povijesti najpoznatijeg europskog glazbenog natjecanja. Nakon toga je čak 70. člani zbor izveo legendarni eurovizijski klasik L'amour est bleu, jednu od najpoznatijih pjesama u povijesti natjecanja, koja je prvi put izvedena upravo 1967. godine, kada je Beč prvi put bio domaćin Eurosonga. Svaka čast curama iz Leleka, 6 sati i 39 minuta, mi ćemo slušati šta drugo nego Andromedu.

Idemo i do jednog napitka koji svi vjerojatno obožavamo, koji se rano budimo, to je kava. Iako mnogi od nas kavu doživljavaju kao svakodnevni ritual, nešto čemu se veselimo zbog bogate arome, utješne topline i naravno doze kofeina, većinu vremena zapravo ne razmišljamo o tome što ona uistinu radi našem tijelu. No učinak kave daleko nadilazi šalicu ugode i kratkotrajni nalet energije. Istraživanja sugeriraju da kava može utjecati na sve od funkcije mozga do zdravlja probavnog sustava, zahvaljujući spojevima poput polifenola, biljnih antioksidansa koji mogu pomoći u zaštiti stanica od oštećenja i podržati opće zdravlje. Zapravo, umjerena konzumacija kave povezuje se i s manjim rizikom od nekoliko kroničnih bolesti, uključujući dijabetes tipa 2, bolesti jetre i kardiovaskularne bolesti. Kako se gomila sve više dokaza, postaje jasno da kava ne djeluje na tijelo samo na jedan način. Neki njezini učinci su izravni, što znači da spojevi iz kave izravno djeluju na različite sustave u tijelu, poput mozga. Drugi su učinci neizravni, odvijaju se putem crijevnog mikrobioma, zajednice mikroorganizama koja igra ključnu ulogu u probavi, metabolizmu i imunološkoj funkciji. Ti mikrobi pomažu razgraditi komponente hrane i pića koje konzumiramo, stvarajući spojeve zvane metaboliti koji mogu utjecati na zdravlje na različite načine. Dosadašnja istraživanja uglavnom su proučavala izravne i neizravne učinke kave odvojeno, ali ne na njihov međusobni odnos. Tu dolazi novo istraživanje. Nedavna studija objavljena u jednom časopisu istraživala je kako konzumacija kave može utjecati na os crijeva i mozga, složen komunikacijski sustav koji povezuje crijeva i mozak, proučavajući promjene u mikrobiomu, metabolitima koje on proizvodi te moguće posljedice na raspoloženje, kognitivne sposobnosti i ponašanje. Ukratko, istraživači su uzeli osobe koje piju kavu, natjerali ih da prestanu piti kavu, zatim im je vratili i pritom pratili što se događa u njihovim crijevima, mozgu i ponašanju. Budući da je studija pratila veliki broj različitih pokazatelja, rezultati su bili vrlo široki, no nekoliko ključnih zaključaka posebno se istaknulo. Najznačajniji bio nalaz odnosio se na učinke kave na imunološki sustav, konkretno razine određenih upalnih markera, uključujući C-reaktivni protein, razlikovali su se između osoba koje piju i ne piju kavu. Istraživači su također primijetili promjene u metabolitima povezanima s protuupalnim procesima, što sugerira da učinci kave na crijeva mogu utjecati na imunitet i podržati njegovu funkciju. Iako su istraživači pratili raspoloženje, stres i kognitivne sposobnosti, ti rezultati nisu bili jednako dosljedni kod svih sudionika. Neke promjene činile su se povezanima s promjenama u metabolitima, a ne isključivo s unosom kave. To dodatno naglašava koji je odnos između crijeva i mozga složen. Važno je naglasiti da studija ima određena ograničenja. Osim relativno malog broja sudionika, istraživanje je trajalo kratko, što otežava promatranje dugoročnih promjena. Također, svi su bili sudionici zdravi odrasli ljudi, pa se rezultati možda ne mogu primijeniti i na druge skupine ljudi. Ukratko, što treba zapamtiti jest da su mnogi korisni učinci povezani s metabolitima i kavom. Kratko, potencijalne koristi ne dolaze samo od same kave, nego od načina na koji crijeva reagiraju na nju. Male održive navike poput svakodnevne šalice kave s vremenom se zbrajaju i mogu pridonijeti značajnim promjenama u crijevnom mikrobiomu i općenito općem zdravlju. Tako da svi koji pijete kavu doma, nije čak za bez veze samo da se probudimo, nego evo, čak ima i neke zdravstvene benefite kava. Sad se možemo malo bolje osjećati što pijemo kavu. 6 sati 47 minuta, dobro jutro želim svima, a vi pazite što vam neko stavlja u kavu.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će sutra biti dio naselja Budrovac i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju. A sada nam slijede vijesti iz zemlje i svijeta.
2: Podravski radio. Vijesti.
4: 7 je sati i dobro jutro želim svim slušateljima. Snažno nevrijeme prošlo je jučer velikim dijelom zemlje, jak vjetar, kiša, tuča, ponegdje i snijeg uzrokovali su rušenje stabala, poplave u objektima i brojne intervencije žurnih službi. Samo u Zagrebu centar 112 zaprimio više stotina poziva zbog srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima te zbog oštećenih krovova kuća. Temperature su unutrašnjosti zemlje naglo pale i za više od 10 stupnjeva. Nevrijeme je poharalo i krajnji sjever Hrvatske, bilo je i tuče. Temperature su pale, poljoprivrednici itekako strahuju za svoje kulture. Ovo je tipično proljetno vrijeme, ali do sad nismo još imali u zadnjih 15 godina ovako veliku razliku u temperaturi. U jedno jutro temperatura je pala za 18 stupnjeva, rekla je Amalka Vukelić, vlasnica OPG-a iz Gornjeg Knjeginca. I u Zagorju obilna kiša, tuča, vatrogasci su na nogama. Intervencije su od područja na granici sa Slovenijom, Humna Sutli, Pregrada Klanjec. U tom dijelu je bilo desetak intervencija zbog srušenih stabala i bujične vode koja je prodrla u podrume, rekao je Dražen Sinković, zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postaje. Nije pošteđena ni Moslavina, led je zabijelio ulice poput snijega, a vjetar nosio sve pred sobom. Snijeg pada i na Zavižanu, a zabijelio je i Plitvička jezera. Očekuju se i minusi, pa treba biti oprezan, posebno u prometu. Predahnut ćemo samo na kratko, jer nova epizoda nestabilnih vremenskih prilika očekuje se već pred kraj tjedna. Imamo blage pozitivne trendove u natalitetnoj politici i puno povrataka u Hrvatsku, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Imamo blage pozitivne trendove što se tiče natalitetne politike, to jest rađanja, te se taj trend nastavlja i u ovoj godini. Povrataka ima zaista puno, što ćemo vidjeti kada Državni zavod za statistiku objavi službene brojke, kazao je Šipić. Dodao je kako je iznimno važno da se nastavi borba u zaustavljanju negativnih trendova, odnosno kako je kazao, ponora i jaza između rođenih i umrlih, te iseljavanja i povrtaka u Hrvatsku. Državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva Mladen Barač istaknuo je da je Ministarstvo demografije i useljeništva osnovano u svibnju 2024. godine, ali da je upravo u toj godini zabilježen i najniži broj rođene djece u Hrvatskoj od kada postoje statistička mjerenja. Napomenuo je da je i konferencija organizirana u suradnji s udrugom Populus koja okuplja studente demografije na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu, ocjenjevši to značajnim iskorakom u uključivanju mladih intelektualaca u problematiku demografije i zaključivši da je to suštinsko pitanje za našu državu i za budućnost naše nacije. A tim više ako se u obzir uzme činjenica da radimo na novom zakonu o demografskoj obnovi i stvaramo dakle jedan kompletni program povratka hrvatskog iseljeništva, kazao je Barač. Nakon što je prvi naraštaj ročnika završio temeljno vojno osposobljavanje, ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako je interes za nastavak vojne karijere nadmašio očekivanja te poručio da je riječ o ključnom iskoraku za popunjavanje oružanih snaga Republike Hrvatske i jačanje pričuvnog sastava. Od približno 800 ročnika koji su završili obuku, njih oko 260 izrazilo je želju ostati u oružanim snagama. To je krucijalno za oružane snage Republike Hrvatske i pričuvu koju stvaramo kroz temeljno vojno osposobljavanje i generalno sigurnost Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. Oružane snage popunjavaju se ljudima, može biti opremljeni vrhunskom opremom, ali ako nemate ljude koji će tom opremom upravljati i operativno djelovati, onda ona nema vrijednost ni snagu. Prezadovoljni smo ogroman broj ljudi, njih 260, odlučio se za nastavak svoje karijere u Oružanim snagama Republike Hrvatske, rekao je Ivan Anušić. Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebale dodatno iskoristiti, rečeno je jučer na Croatian Data Center Summitu 2026. godine. Kako je istaknuto na konferenciji koju organizirala Hrvatska udruga data centara, europska ulaganja u podatkovne centre do 2031. godine procjenjuju se na 176 milijardi eura, a Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta koja iznosi 30%. Prema izvješću Europske udruge podatkovnih centara slijedi je Poljska s 15 i Rumunjska s 14%.

0: Konačno zakital tu rupu na ormaru.
1: Mm-hmm.
0: Viš, suseda, kak moj pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj ožan nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
4: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
3: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
4: Klasika koja ima svoju tradiciju, kauč Nix s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
3: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru

0: Novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
5: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
0: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
6: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika pomjeri, također posjetite nas.
0: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077,
5: u Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160,
0: i u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
5: Vaš najbolji partner u gradnji.
4: Podravski radio.
7: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: 7 je sati i 15 minuta, dobro jutro, još jednom želim svima. Danas nam je 13. svibnja, još malo i došli smo do polovice ovoga mjeseca, ja ne mrem vjerovati. Ovo vrijeme leti ko ludo. No idemo mi odmah na događaje koji se dogodili na današnji dan. 1830. godine Ekvador je stekao neovisnost. 1846. godine Kongres Sjedinjenih Američkih Država proglasio je rat Meksiku, takozvani američko-meksički rat. Gospa Fatimska se također ukazala u portugalskom gradu Fatimi i Katolička crkva službeno priznala taj događaj 1917. godine. 1981. godine Mehmet Ali Akca pokušava atentat na papu Ivana Pavla II. Prilikom dolaska na trg Svetog Petra u Rimu. 1990. godine na stadionu Maksimir izbili su izgredi između Bad Blue Boysa i Delija i 1992. godine ubijena je prva civilna žrtva rata u Zenici. Hicem iz vatrenog oružja ubijena je dvogodišnja Matea Jurić za vrijeme blokade tadašnje vojske kasarne JNA u naselju Bilmišće. od rođenih na današnji dan spomenut ću 1717. godinu kada je rođena Marija Terezija, austrijska nadvojvotkinja, ugarsko-hrvatska i češka kraljica. Pio IX. Papa i blaženik 1792. tada je rođen. Rođen je i Miroslav Bulešić, hrvatski svećenik i mučenik, koji je proglašen blaženikom 28. rujna 2013. godine u Puli. Spomenut ću i hrvatskog filozofa i politologa Davora Rodina, koji je rođen 1936. godine, te hrvatskoga pjevača Borisa Čiru Gašparca, koji je rođen 1945. godine. Rođena je Melanie Thornton, američko-njemačka pop pjevačica, bila je članica Eurodance i dance pop dueta sastava La Bouche. Sredinom 1990-ih ovaj sastav imao nekoliko uspješnica kao što su Be My Lover i Sweet Dreams. I spomenut ću još Sinišu Ružića, hrvatskog glumca, koji je rođen 1969. godine. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Eugena Kumičića, hrvatskog književnika i političara. Pisao je pod pseudonimom Henio Sisolski, 1904. je preminuo. Spomenut ću i Milana Begovića, hrvatskog književnika, kazališnog djelatnika i prevoditelja, koji je preminuo 1948. godine. Te Vladu Antolića, hrvatskog arhitekta i urbanista, koji je preminuo 1981. godine. I za kraj ću još spomenuti i Doris Day, američku glumicu i pobornicu za prava životinja, koja svoju karijeru započela kao pjevačica s prvi hit s pjesmom Sentimental Journey, a prvu ulogu u filmu imala je 1948. godine u Romance on the High Seas. Preminula je 2019. godine. Svima koji slavite danas rođendan želim sve najbolje povodom vašeg rođendana, a pošto rođendan slavi i Boris Čiro Gašparac, u nastavku ćemo slušati Idem, idem, ej živote.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, priča današnjega dana je da se obilježavaju dva svjetska dana. Prvi je svjetski dan humusa. Inače, ovaj kremasti namaz od slanutka, ako niste znali šta je humus, maslinovog ulja i limunovog soka, ima nevjerojatnu priču. Smatra se da potječe još iz drevnog Egipta, prvi pisani recept pronađen je u sirijskom kuharu iz 13. stoljeća. I danas gotovo svaka zemlja Bliskog istoka tvrdi da je humus njihov, što je čak rezultiralo i službenim kulinarskim ratovima, primjerice između Izraela i Libanona, koji su se natjecali tko može napraviti najveći tanjur humusa na svijetu. Ali humus nije samo ukusan, znanstveno je dokazan i kao izuzetno zdrav. Sadrži obilje biljnih proteina, vlakana, željeza i zdravih masti, a mnogi nutricionisti ga preporučuju kao prevenciju za srčane bolesti. Jedna porcija može vas zasititi, ali i dati energiju bez pada šećera u krvi. A u većini zemlja humus se jede za doručak uz jaja i svježe rajčice. A čak postoji i čokoladna verzija humusa koja se prodaje kao zdrava zamjena za Nutellu. Iskreno, probao sam taj čokoladni humus i sad da ga mogu prodati drugim ljudima, baš i ne. Nije baš najukusnija stvar dok spojite zdravu namirnicu i nešto slatko. To baš ponekad i ne ide najbolje skupa. A u Izraelu postoji nacionalni dan humusa koji se slavi više nego neki državni praznici. Zbog sve većeg globalnog trenda zdrave prehrane, humus je danas prisutan i na policama naših trgovina u milijun okusa. Više nije samo jelo vegetarijanaca, postalo je univerzalna delikatesa. A danas obilježavamo i svjetski dan koktela. Svijet koktela živahan je krajolik okusa, inovacija i kreativnosti koji se stalno razvija. U srcu je međutim nekoliko odabranih klasika, bezvremenska pića koja su nadmašile trendove i modne hirove kako bi ostala stalna pojava u ponudi barova diljem svijeta. Kokteli su mješavine pića raznolike po podrijetlu i okusima, kao i po svojim pričama i kulturama koje predstavljaju. Svaki igra ulogu u oblikovanju povijesti miksologije, a zauzrat su ga oblikovala razdoblja i mjesta iz kojih su proizašli. Od chic salona u New Yorku do suncem okupanih plaža Kariba, od glamuroznih kockarnica u Monte Carlo do živahnih meksičkih kantina. Ova su pića putovala kroz vrijeme i prostor, okupljajući obožavatelje i utječući na trendove koktela diljem svijeta. Svjetski dan koktela obilježava se jer je točno na ovaj dan, 13. svibnja, jer je na taj datum davne 1806. godine prvi put objavljena definicija koktela u newyorkskom časopisu The Balance and Columbian Repository. Urednik Harry Croswell napisao je da riječ o stimulirajućem piću sastavljenom od alkoholnog pića bilo koje vrste, šećera, vode i gorkih napitaka. Tako danas počastite se malo humusom, pokušajte humus ako ga niste do sada, vjerujte mi, stvarno je fino i zdravo kao što evo kažu. A u večernjim satima možete se počastiti i koktelom. Sad ne znam da li ide humus i koktel skupa, to sad ne bih o tome. Ali vjerujem da nakon koktela itekako ćete imati slatke snove.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Podravski radio.
6: Ovo je vaš dnevni horoskop.
7: 7:40, dobro jutro, još jednom želim svima. Vrijeme je da idemo vidjeti što nam zvijezde kažu za danas. Krenut ćemo od riba. Ribe će se danas fokusirati na konkretne načine povećanja zarade i jačanje svoje materijalne sigurnosti. Umjesto uobičajenog sanjarenja, tražit će upipljive dokaze svoje vrijednosti kroz nove financijske ugovore ili pregovore o povišici. Njihova intuicija usmjerit će ih prema izvorima zarade koji drugima promiču zbog površnosti i nedostatka fokusa. Biće izrazito praktične i učinkovite, dokazujući da itekako znaju cijeniti svoje vrijeme. Ovnovi, s ulaskom mjeseca u njihov znak, ovnovi će osjetiti ogroman priliv fizičke snage i neodoljivu želju za akcijom. Neće čekati tuđe upute ili dopuštenja, već će sami pokrenuti projekte koji su neko vrijeme stali na čekanju. Njihova izravnost mogla bi iznenaditi suradnike, ali će istovremeno raščistiti mnoge nakupljene nesporazume u komunikaciji. Fokusirat će se isključivo na brze i opipljive rezultate koje im donose trenutačno zadovoljstvo. Bikovi će danas provesti u detaljnoj pripremi strategija koje planira objaviti tek u danima koji dolaze. Djelovat će diskretno prikupljajući važne podatke i analizirajući konkurenciju bez privlačenja nepotrebne pozornosti okoline. Njihova stvarna snaga danas leži u tišini i strpljenju, dok drugi oko njih gube energiju na buku. Večernji sati donose im važne intuitivne uvide koji će im pojasniti neke nedavne sumnje. Blizanci, društveni život blizanaca bit će u punom zamahu s naglaskom na timski rad i primjenu novih digitalnih rješenja. Bit će motor svake grupe povezujući ljude različitih profila koji se inače nikada ne bi našli za istim stolom. Njihove ideje o modernizaciji radnih procesa naići će na plodno tlo kod utjecajnih poslovnih poznanika. Shvatit će da je moć mreže koju su godinama gradili upravo sada na svom vrhuncu. Pripadnici ovog znaka, rakovi, naći će se pod pritiskom na profesionalnom planu, ali će reagirati s neočekivanom dozom hrabrosti. Ambicija će ih tjerati da se izbore za svoju poziciju usprkos konkurenciji koja im trenutno ne ide na ruku. Morat će donijeti nekoliko brzih odluka pod pritiskom, oslanjajući se isključivo na svoje bogato dosadašnje iskustvo. Njihov uspjeh danas ovisi o tome koliko su spremni preuzeti punu odgovornost za tim. Lavovi danas će biti usmjereni na putovanja, visoko obrazovanje ili širenje svog utjecaja izvan granica zemlje. Njihov optimizam djelovat će inspirativno na kolege, privlačeći ljude koji traže jasnu viziju i snažno vodstvo. Istraživat će nove koncepte koji im pomažu da daju dublji smisao svojim nedavnim poslovnim potezima. Dan je izvrstan za rješavanje pravnih pitanja ili početak učenja vještina koje im jamče globalnu prisutnost. Djevice, današnji dan donosi vam intenzivne i važne razgovore o financijama i resursima koji nisu isključivo njihovi. Morat će pokazati veliku dozu psihološke pronicljivosti kako bi osigurali pravednu podjelu dobiti u zajedničkim pothvatima. Njihova disciplina u rješavanju sitnih administrativnih detalja bit će presudna za sprječavanje potencijalnih gubitaka. Iako će situacija povremeno biti napeta, njihova hladnokrvnost osigurat će im pobjedu u pregovorima. Vage će se danas suočiti s dinamikom u partnerstvima koja zahtijeva brzu reakciju i potpunu iskrenost bez ikakvog uljepšavanja. Umjesto uobičajenog taktiziranja, danas će morati zauzeti jasan stav i braniti svoje interese pred drugima. Suradnici će cijeniti njihovu izravnost jer će ona značajno skratiti vrijeme potrebno za donošenje važnih zajedničkih odluka. Škorpioni bit će na radnoj rutini i fizičkoj snazi koju ulažu u rješavanje svakodnevnih obaveza. Odlučit će se za uvođenje stroge discipline koja isključuje svako daljnje odgađanje važnih zadataka koji se gomilaju. Njihova učinkovitost bit će na zavidnoj razini, što će odmah primijetiti i nadređeni i bliski suradnici. Strijelci, kreativna energija vaša bit će gotovo eksplozivna, potičući ih na preuzimanje rizika u stvarima koje vole. Bit će u samom centru pozornosti, bilo kroz zabavu ili kroz prezentaciju inovativnih rješenja na radnom mjestu. Njihova potreba za slobodom izražavanja bit će jača od bilo kakvih društvenih konvencija ili straha od tuđe kritike. Jarci će danas biti usmjereni na rješavanje hitnih i neodgodivih pitanja vezanih uz njihov dom i privatni život. Morat će pokazati čvrstinu u postavljanju granica prema ukućanima kako bi zaštitili svoj mir i dragocjeno vrijeme. Iako će to biti emocionalno zahtjevno, raščišćavanje starih nesuglasica, no donijet će im prijeko potrebno dugoročno olakšanje. I završimo s vodenjacima. Brzina razmjene informacija danas će biti nevjerojatna. Vodenjaci će se naći u samom središtu tog tornada. Sastanci, pozivi i dopisivanja smjenjivat će se brzim tempom, tražeći od njih maksimalnu mentalnu budnost i fokus. Šarolik je današnji itekako horoskop, osim onoga dijela s poslom. Mislim da si imao nekakve danas hektike u poslu. 7:45, a vi dalje ostanite uz valove Podravskog radija.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.

0: Klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: 8 je sati i vrijeme je za vijesti. Saborski zastupnici danas će raspravljati o izmjenama zakona o strancima, ali i o prijedlogu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Izmjenama i dopunama zakona o strancima se između ostalog uvodi poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad ako je strani radnik u Hrvatskoj boravio najmanje godinu dana. Poslodavcima se za sezonske radnike omogućuje ishođenje dozvole za boravak i rad s rokom važenja do 3 godine. Na isti se rok omogućuje reguliranje privremenog boravka u svrhu studiranja. U odnosu na prvo čitanje, u tekst konačnog prijedloga zakona dodana je nova kategorija državljana trećih zemalja kojima se može izdati dugotrajna viza s rokom važenja do godine dana. To su profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa. Dodatno je precizirano da ustanove koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih mogu provoditi ispit poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma ako imaju suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje. Imamo blage pozitivne trendove u natalitetnoj politici i puno povrataka u Hrvatsku, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Imamo blage pozitivne trendove što se tiče natalitetne politike, to jest rađanja, te se taj trend nastavlja i u ovoj godini. Povrataka ima zaista puno, što ćemo vidjeti kada Državni zavod za statistiku objavi i službene brojke, kazao je Šipić. Dao da je kako je iznimno važno da se nastavi borba u zaustavljanju negativnih trendova, odnosno, kako je kazao, ponora i jaza između rođenih i umrlih te iseljavanja i povrataka u Hrvatsku. Državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva Mladen Barač istaknuo je da je Ministarstvo demografije i useljeništva osnovano u svibnju 2024. godine, ali da je upravo u toj godini zabilježen i najniži broj rođene djece u Hrvatskoj od kada postoje statistička mjerenja. Napomenuo je da je konferencija organizirana u suradnji s udrugom Populus, koja okuplja studente demografije na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu, ocijenivši što značajnijim iskorakom u uključivanju mladih intelektualaca u problematiku demografije i zaključivši da je to suštinsko pitanje za našu državu i za budućnost naše nacije. Državna škola za pravosudne dužnosnike više neće biti uvjet za imenovanja na pravosudne dužnosti kako bi se ubrzao ulazak mlađih kadrova, rekao je jučer ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, dodavši da je tom sektoru potrebna mlada, svježa krv. Sadašnji način ulaska u pravosudne dužnosti treba promijeniti. Polaganje završnog ispita u državnoj školi za pravosudne dužnosnike u sadržajnom je smislu gotovo identično onome što je ta osoba prošla na pravnom fakultetu i na polaganju pravosudnog ispita, rekao je Damir Habijan u Hrvatskom saboru. Glavni motiv izmjena zakona o Pravosudnoj akademiji, Državnom sudbenom vijeću i Državno-odvjetničkom vijeću jest promjena dobne strukture pravosudnih dužnosnika. Tako je 2014. godine 405 pravosudnih dužnosnika imalo između 30 i 40 godina, dok ih je u dobnoj skupini od 60 do 70 godina bilo njih 339. U 2024. godini potonji broj raste na 701, dok je broj onih između 30 i 40 godina pao na 168. Treba nam mlada, svježa krv u pravosudnim dužnostima, a ove će izmjene tomu omogućiti, naglasio je Habijan. Od sporta, trener Dinama Mario Kovačević i napadač Dion Drena Beljo najavili su utakmicu finala Supersport Hrvatskog kupa. Dvoboj protiv Rijeke igra se danas od 18 sati na Opus Areni u Osijeku. Finala se ne igraju, finala se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo, dobra je stvar što smo riješili prvenstvo i to osigurali. S optimizmom idemo na utakmicu, vidim kod igrača pozitivno iščekivanje utakmice. Jedva čekamo da krene, igramo protiv kvalitetnog protivnika, kao što je Rijeka. Vidjeli ste da Rijeka zna igrati ovakve utakmice, ali ja vjerujem u svoje igrače, nema razloga da sumnjam u njih i siguran sam da smo sposobni pobijediti i sutra. Vjerujem u pobjedu, kazao je trener Dinama. Ove dvije momčadi se itekako dobro poznaju. Prijašnje utakmice protiv Rijeke se moraju zaboraviti. Imamo dobre i kvalitetne igrače prema naprijed. Nadam se da ćemo dolaziti u prilike. Beljo je sam zabio 30 golova u prvenstvu. Nemam razloga sumnjati u svoje igrače. Rijeka je dobra i tvrda ekipa, ali mi ćemo pokazati da znamo zabijati, rekao je trener Dinama. Vrijeme danas nam je djelomice sunčano, a u poslijepodnevnim satima ponegdje može pasti i malo kiše. Vjetar je većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura je do 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjeri

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99. Pečeni hamburger 5,99 za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih, koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
3: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
1: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
3: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
1: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
4: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
5: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
6: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
7: Koji si Poba paket?
8: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
7: Poba hit paket uključuje
8: online i mobilno bankarstvo,
7: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
8: kreditnu karticu,
7: uslugu aktiviraj sitniš koja sitniš pretvara u pametnu štednju,
8: podjelu transakcija na rate uz niže naknade,
7: pomoć na cesti,
8: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
7: i niz drugih pogodnosti.
8: Tvoj svijet, tvoj paket.
7: Doznaj na poba.hr.
9: Podravski radio.
10: Imaš glazbenu želju?
9: Nazovi nas. A sad vi.
4: 8 je sati 20 minuta i došlo je i vrijeme za vaše glazbene želje da vi birate što ćemo slušati. Zovite na 811 160 i na 812 160.

0: Dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Mato Zraganec.
0: Pozdrav Mato.
1: Pozdrav tebi i pozdravljam sve koji me znadu, poznaju. I ako može pjesma, otišla je Danijela.
0: Otišla je Danijela.
1: Aha, bez povratka.
0: Može, ići će.
1: Dobro, lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Lijep pozdrav i vama, bok.
1: Bok, bok.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan. Ovako, lijep pozdrav iz Prugovca.
0: Lijep pozdrav, ja Prugovac.
2: Ovako, ja bih vas zamolila za sretan povratak iz Austrije. Ako može pjesma, vratit ću se jednog dana.
0: Vratit ću se jednog dana, može.
2: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav, bok.
2: Hvala, bok.
0: Dobar dan.
3: Halo, dobar dan. Halo.
0: Čujemo se, naravno.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Peteranca. Ovako, mi bi htjeli čestitati rođendan koji jučer bio, Maj Godek iz Peteranca. Sve najbolje želimo i ako može pjesma rođendanska.
0: Rođendanska, može.
3: Može, ajde, lijepi pozdrav i ugodan dan vam želimo.
0: I vama isto, Dženja, bok.
3: Bok.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan ili dobro jutro.
0: Kako god. Nekome dan, nekome jutro.
4: Sve najbolje vam želim, a želim pjesmu Na povjetarcu, ako može.
0: Na povjetarcu. Može.
4: Sve najbolje i ugodan dan.
0: Hvala, ja vam isto želim. Ugodan dan, bok.
4: Dženja.
0: Još ćemo jednu vašu glazbenu želju uzeti. Zovite na 811-160 i 812-160.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam.
2: Pizza.
3: Spageti.
2: Kroketi.
1: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
4: 8 sati 46 minuta, vrijeme da idemo i do Kloštra Podravskog u restoran Royal, vidjeti što danas nude za gablec. U današnjoj ponudi imaju špek fileke, svinjski paprikaš i tijesto, te teleće pečenje i goričarski krumpir. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Ești Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
7: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
8: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
9: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
10: Wow!
9: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona. Zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
10: Podravski radio.
11: Samo dobra vibra.
12: Dobra vibra.
11: Na tvom pravom radiju.
13: Vijesti Podravskog radija.
14: 9 je sati, dobar vam dan u vijestima. Grad Đurđevac obradio je sve pristigle prijave za kupnju stanova iz programa APN-a, te objavljena lista reda prvenstva za odabir stanova koji će se graditi na atraktivnoj lokaciji preko puta srednje škole i dječjeg vrtića. Interes građana za projekt je bio iznimno velik, a pristiglo je ukupno 256 prijava, što potvrđuje kako je riječ o jednoj od najvažnijih mjera za rješavanje stambenog pitanja na području grada. Svi koji su ostvarili pravo kroz prijavu moći će kupiti stan po povlaštenim uvjetima, a očekuje se veliki interes izvođača radova, što bi moglo utjecati na povoljniju cijenu same gradnje. Trenutno je u tijeku projektiranje stanova, dok su grad Đurđevac i APN već ranije potpisali ugovor o međusobnoj suradnji. Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je kako veliki interes potvrđuje da su projekt, lokacija i vrijeme provedbe pogođeni upravo prema potrebama građana. Veseli nas ovako veliki interes jer je cilj projekta omogućiti što većem broju ljudi kvalitetnije i pristupačnije rješavanje stambenog pitanja. Broj prijava pokazuje da je ova mjera bila nužno potrebna i daje nam temelje za izgradnju većeg broja stanova. Posebno važno naglasiti kako prijava nije obvezivala na kupnju, ali je omogućila prednost pri odabiru stana, rekao je Janči. Predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković istaknuo je kako je suradnja grada Đurđevca sa APN-om i Ministarstvom graditeljstva bila pun pogodak. Mladima i obiteljima danas je sve teže riješiti stambeno pitanje i kupiti nekretninu po realnoj tržišnoj cijeni. Ovim projektom želimo omogućiti da ljudi svoju budućnost vide upravo u Đurđevcu. Vjerujemo da će ova mjera potaknuti ostanak mladih, povratak naših ljudi, ali i dolazak novih stanovnika, jer gotovo polovica prijavljenih nije iz Đurđevca, već ovaj grad prepoznaju kao kvalitetno mjesto za život i zasnivanje obitelji, rekao je Lacković. Zbog zaštite osobnih podataka, lista prvenstva ne sadrži imena i prezimena prijavljenih. Svi građani koji se nalaze na listi dobit će putem e-maila ili SMS poruke svoj dodijeljeni broj pod kojim će moći provjeriti svoj redoslijed na objavljenoj listi prvenstva. Cijelu listu možete pronaći na web stranici grada Đurđevca i Podravskog radija. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić je u županijskoj upravi zajedno s pročelnicom Marijanom Lokotar održao tradicionalni prijem za medicinske sestre i tehničare povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara, koji se svake godine obilježava 12. svibnja u znak sjećanja na utemeljiteljicu modernog sestrinstva Florence Nightingale. Tom je prilikom župan zahvalio svim medicinskim sestrama i tehničarima na humanosti, angažmanu i predanosti pozivu, te im čestitao na požrtvovnom i profesionalnom radu.
15: Veliko vam hvala na svoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente, s tim da situacija nam baš i nije bajna. Moramo to priznati da što se tiče zdravstvenog sustava općenito u Republici Hrvatskoj, gdje postoji deficit medicinskih kadrova, ali isto tako postoji nedostatak sredstava u zdravstvenom sustavu, koji definitivno kad bi bilo više novaca, kad bi bilo više kadrova, vjerojatno bi to sve skupa bilo lakše i vama zaraditi. Ja se nadam da ćemo uspjeti u budućnosti nekakvim mjerama, nekakvim koracima stanje ipak malo popraviti, da se ipak stvari poboljšaju u nekom drugačijem smjeru. Ja mislim da vi ne smijete biti birokrate. Mislim da se morate baviti medicinom i to je recimo jedan od koraka koje bi voljeli u županiji napraviti. E sad tu pričamo primarno zdravstvenoj zaštiti, gdje su neki pilot projekti već i odrađeni i nadam se da ćemo uspjeti implementirati nešto što se zove administrativna pomoć u vidu naših ambulanti. Mi ćemo se truditi u županiji, imamo velika ulaganja u Križevcima, vjerojatno znate, 8,5 miliona eura ulažemo u dom zdravlja, gdje nije samo dom zdravlja, gdje je Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo, isto tako u dom zdravlja u Đurđevcu ulažemo velike novce. Kroz Pozdrav 2 uspjeli smo osigurati 2 i nešto miliona eura, gdje ćemo uložiti u dodatno uređenje prostora u kojima se radi, ali isto tako kupiti opremu, gdje ćemo isto tako pokušati razinu zaštite, kvalitete, ali isto tako i pomoći vama koji radite u sustavu da to bude kvalitetnije, bolje i da imate više vremena baviti se pacijentima, a manje nekakvim starim uređajima, nedostatkom uređaja ili birokracijom.
14: kazao je župan. Glavna sestra i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo opće bolnice Koprivnica, Tajana Pračko-Hadžija, zahvalila je županiji ovom prijemu, kao i na podršci u organizaciji Kongresa sestrinstva, na kojem se svake godine unaprijeđuje znanje i razmjenjuju iskustva medicinske struke. Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima. Glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić u svom je obraćanju istaknula značaj specijalizacije medicinskih sestara i tehničara u hitnoj službi. U ime Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javnozdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara, podružnice Koprivničko-križevačke županije, Marina Friščić, govorila o značaju međusobne podrške unutar struke te važnosti jačanja položaja medicinskih sestara u društvu. Istaknula kako podružnica ove godine priprema i proslavu svoje velike 60. obljetnice.
12: Naša obljetnica, naše podružnice bit će u studenom i to 60. obljetnica. Zapravo smo, rekla bih, jedno od najstarijih podružnica Hrvatske udruge medicinskih sestara i zahvaljujem se gospodinu županu, jer smo prošlu jesen zapravo obavili preliminarni razgovor.

0: mi znamo u zdravstvenom sustavu kako funkcionira. Jel? Zato mi je evo drago da je župan prepoznaju ovaj dio stambenog zbrinjavanja, da nam ostaju mladi ljudi, mlade kolegice, mladi kolege koji će zasigurno doprinijeti boljoj zdravstvenoj skrbi. I kao što sam već rekla, 60. je obljetnica, zahvaljujem se na vašoj svesrdnoj pomoći koju ste ponudili da bi tako lijepo svečano to organizirali.
1: Predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić u svom je obraćanju naglasila važnost stručnog razvoja, cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnih standarda u sestrinstvu. O izazovima s kojima se medicinske sestre suočavaju u radnim sredinama govorila je i predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Ljiljana Sambol. Član Vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Damjan Abu Aldan istaknuo je važnost suradnje svih zdravstvenih institucija i kontinuiranog rada na unapređenju sestrinske profesije. Na kraju se obratila i predstavnica medicinskih sestara ustanova kućne njege Đuđa Vizjak, koja je govorila o važnosti skrbi za pacijente u njihovim domovima te posebnom odnosu povjerenja koje medicinske sestre ostvaruju s korisnicima i njihovim obiteljima. Župan Tomislav Golubić i predsjednik Rotary Kluba Koprivnica Goran Pakasin su u prostorima županijske uprave u prisustvu pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marine Jakšić potpisali ugovor o donaciji 9 slika koje su namijenjene dobrotvornoj aukciji slika u sklopu tradicionalnog Rotary Bala. Predsjednik Pakasin zahvalio županiji na ovoj vrijednoj donaciji koja će značajno pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu, a spomenimo i kako su u posljednja dva desetljeća stipendirali čak 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Županija se svake godine odaziva na Rotary Bal i kupnjom slika pomaže u postizanju ovih hvale vrijednih ciljeva, a današnja je donacija još jedan način da se doprinese zajednici i naglasi važnost obrazovanja, znanja i prilika za mlade ljude. U prostorijama općina Petaranec održan je radni sastanak načelnika Ivana Derdića s predstavnicima Udruge branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Petaranec, na kojem se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima udruge, planovima za naredno razdoblje te organizacije obilježavanja Dana branitelja općine Petaranec. Tijekom sastanka istaknuta je dobra suradnja između općine i braniteljske udruge, posebice u provođenju aktivnosti usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, njegovanje zajedništva te uključivanje mlađih generacija u obilježavanje važnih datuma iz hrvatske povijesti. Predstavnici udruge predstavili su planirane aktivnosti za ovu godinu, među kojima su organizacije sportskih susreta, sudjelovanje u društvenim akcijama, obilježavanje državnih blagdana i obljetnica. Poseban naglasak stavljen je na pripreme za Dan branitelja općine Petaranec, koji će i ove godine okupiti hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, predstavnike institucija i brojne mještane. Načelnik općine zahvalio je braniteljima na njihovom doprinosu u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, te naglasio kako će općina i dalje pružati podršku radu udruge i svim aktivnostima koje promiču vrijednosti zajedništva, domoljublja i međusobnog poštovanja. Dogovoreno je kako će se u narednim tjednima intenzivirati pripreme za obilježavanje Dana branitelja kako bi program bio sadržajan i dostojanstven uz odavanje počasti svim hrvatskim braniteljima s područja općine Petaranec.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je djelomice sunčano, u drugom dijelu dana ponegdje će možda pasti i malo kiše, puše nam većinom slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas je do 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 9 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Пазарски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99. Pečeni hamburger 5,99 za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju, i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449, a za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio.
6: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobro.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
3: Mm-hmm.
2: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
6: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija. Na popustu je 20%.
5: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
6: Klasika koja ima svoju tradiciju. Kaučnik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
5: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Tražite tortu koja oduzima dah.
5: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
7: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Podravski radio. Vijesti.
8: 10 je sati, dobar vam dan u vijestima. Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija nakon nevremena koje je jučer pogodilo Zagreb, a većina se odnosila na uklanjanje stabala, ispumpavanje vode i uklanjanje limova, izvijestila je danas javna vatrogasna postrojba grada Zagreba. U razdoblju od utorka u 11 sati pa sve do danas u 6 sati zabilježeno je ukupno 100 intervencija, od čega se većina odnosila na intervencije vezane uz stabla, a bilo je intervencija ispumpavanja vode, uklanjanja lima i krova kao i požara. Požar krovišta, garaže, dva automobila i transformatora objavili su vatrogasci. Dodali su da su intervenirali i na uklanjanju ograda, crijepova, stupova i ostalog materijala, te također otvarali vrata objekata i izvlačili vozila iz podvožnjaka. O izazovima zdravstvenog sektora govorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Istaknula je niz reformskih mjera od poboljšanja položaja medicinskih sestara i izmjena zakona o sestrinstvu do digitalizacije sustava i uvođenja novih organizacijskih pravila uz poruku da je zdravstveni sustav spreman i za moguće javnozdravstvene prijetnje poput hanta virusa. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva upućen je apel za hitno rješavanje krize u sestrinstvu i spašavanje struke uz upozorenja da na manjak medicinskih sestara u sustavu. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je kako Ministarstvo zdravstva već radi na poboljšanju uvjeta rada i materijalnih prava medicinskih sestara, te najavila i zakonodavne promjene u području sestrinstva. Zahvalila je medicinskim sestrama i tehničarima povodom njihova međunarodnog dana, a čestitala je i primaljama povodom njihova dana koji se obilježio 5. svibnja. Kada govorimo o apelu, ja sam iz javnih medija čula i pročitala zahtjeve medicinskih sestara i tehničara i mogu reći da se u Ministarstvu zdravstva kontinuirano radi na svim točkama koje se navode, kako oko poboljšanja uvjeta rada, tako i materijalnih prava, rekla je Hrstić. Saborski zastupnici danas će raspravljati o izmjenama zakona o strancima, ali i o prijedlogu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Izmjenama i dopunama zakona o strancima se između ostalog uvodi poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad ako je strani radnik u Hrvatskoj boravio najmanje godinu dana. Poslodavcima se za sezonske radnike omogućuje ishođenje dozvole za boravak i rad s rokom važenja do 3 godine, a na isti se rok omogućuje reguliranje privremenog boravka u svrhu studiranja. U odnosu na prvo čitanje, u tekst konačnog prijedloga zakona dodana je nova kategorija državljana trećih zemalja kojima se može izdati dugotrajna viza s rokom važenja do godine dana, to su profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa. Izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti želi se spriječiti dostupnost energetskih pića maloljetnicima, uskladiti hrvatsko zakonodavstvo s praksama drugih država članica EU, potaknuti odgovorno oglašavanje i informiranje potrošača, te doprinijeti edukaciji o zdravim životnim navikama i prevenciji ovisnosti. Imamo blage pozitivne trendove u natalitetnoj politici i puno povrataka u Hrvatsku, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić jučer. Imamo blage pozitivne trendove što se tiče natalitetne politike, to jest rađanja, te se taj trend nastavlja i u ovoj godini. Povratak ima zaista puno, što ćemo vidjeti kada Državni zavod za statistiku objavi i službene brojke, kazao je Šipić. Dodao je i kako je iznimno važno da se nastavi borba u zaustavljanju negativnih trendova, odnosno kako je kazao, ponora i jaza između rođenih i umrlih, te iseljavanja i povrataka u Hrvatsku. Državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva Mladen Barač istaknuo je da je Ministarstvo demografije i useljeništva osnovano u svibnju 2024. godine, ali da je upravo u toj godini zabilježen i najniži broj rođene djece u Hrvatskoj od kada postoje statistička mjerenja. Od sporta, trener Dinama Mario Kovačević i napadač Diondre Nabeljo najavili su utakmicu finala Supersport Hrvatskog kupa. Dvoboj protiv Rijeke igra se danas od 18 sati na Opus Areni u Osijeku. Finala se ne igraju i finala se pobjeđuju, s takvim razmišljanjem idemo. Dobra je stvar što smo riješili prvenstvo i to osigurali. S optimizmom idemo na utakmicu, vidim kod igrača pozitivno iščekivanje utakmice. Jedva čekamo da krene, igramo protiv kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Vidjeli ste da Rijeka zna igrati ovakve utakmice, ali ja vjerujem u svoje igrače, nema razloga da sumnjam u njih i siguran da smo sposobni pobijediti i sutra. Vjerujemo u pobjedu, kazao je trener Dinama. Vrijeme danas nam je djelomice sunčano, a u drugom dijelu dana najavljuju i kišu. Vjetar nam je većinom slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura danas je do 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 11 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: uvjete. Ja vjerujem da će sve biti popunjeno, a da će mještani općine Kloštar Podravski, a i ostali susjedne općine i gradovi imati nešto novo na ponudi, ono što u Podravini nema. Evo, pazili smo apsolutno na sve detalje, znači nećemo imati u četvrtak kad ima Đurđevac, nećemo u srijedu kad ima Pitomača, imat ćemo u petak i subotu ovaj vanjski dio, a unutarnji će raditi svaki dan. A ja sad trenutno ne mogu reći ko ima dosta zainteresiranih, ima dosta upita, ali to ćemo vidjeti nakon javnog poziva. Evo, 22. u 11 sati je otvorenje, otvorit će je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede. Jedno lijepo geslo od samog ministarstva. Ovim putem se zahvaljujem i agenciji, Ministarstvu poljoprivrede i Vladi Republike Hrvatske, jer projekat je vrijedan 1,6 miliona eura. Ja vjerujem da ćemo mi opravdati tu investiciju i da će naši OPG-ovci stvarno imati koristi, da više, da smanje te troškove, da ne voze na zelenu tržnicu u Zagreb i da tu svoju robu prodaju u tom dijelu prodajnog prostora.
1: Pa u odnosu na dosadašnje stanje, veliki iskorak, posebno za male proizvođače, je li tako?
0: Apsolutno.
1: Da, evo, načelniče, koje biste uz tržnicu projekta još izdvojili kao najvažnije u proteklom razdoblju za općinu?
0: Pa najvažniji projekat koji se ne vidi, to je aglomeracija. To je aglomeracija, znači kanalizacija i vodoopskrba u sva četiri naša naselja. Najviše je obuhvaćena naša općina. Ovoga, stvarno, evo ga, ja se zahvaljujem svim mještanima na strpljivosti, jer su radovi bili ovoga dosta dinamični, dugi, ali evo ga, kroz tu aglomeraciju dobit ćemo kanalizaciju, dobit ćemo magistralni vodovod ili gradski u tom dijelu. Dakako da se treba zahvaliti komunalijama i direktoru Kolarić, koji su stvarno dali truda, i izvođačima Bistri. Evo, sad smo u završnoj fazi, ja vjerujem do kraja godine da će to sve biti gotovo i da ćemo se svi moći priključiti na taj dio. A uz tu samu aglomeraciju vezano je i dosta ovih infrastrukturnih projekata u same staze, asfaltiranje ceste, 26 km je obuhvaćeno samih obnovljivih, znači rekonstrukcija svih lokalnih i županijskih cesta, s tim da smo mi uz taj projekat projektirali i ostale staze, pješačko-biciklističke staze u sva četiri naselja. I jedan posebni projekat koji nam je vrlo bitan, to je da spojimo naša naselja Kozarevac i Prugovac. Sad imamo prvu fazu za Kozarevac, 3,2 km, gdje je isto u postupku javna nabava. Ja vjerujem vrlo brzo da će i ti radovi krenuti. Isto tako smo projektirali za Prugovac i drugu fazu za Kozarevac, kako bi bili sigurni naši pješaci, pogotovo naši đaci, svi mještani i svi sudionici u prometu. A koliko imamo iskustava od prijašnjih godina, evo, jer smo državnu cestu stvarno u suradnji Hrvatskih cesta, Koprivničko-križevačke županije i svih ostalih dionika u tom napravili, tako da kad dobimo sada policijsko izvješće o prometu, o prometnim nezgodama, evo, mene to veseli, jer je stvarno nema prometnih nezgoda sa poginulim osobama, sa teškim tjelesnim ozljedama, lakim tjelesnim, ako ima, to je neka mala materijalna šteta i to me veseli. Isto tako smo riješili pružne prelaze za Kozarevac, nažalost gdje imamo loša iskustava, ali evo, u toj prometnoj infrastrukturi, da se malo vratim, želja nam je povezati sa svim naseljima pješačko-biciklističkim stazama, kako bi to bilo stvarno na jednom nivou, jer znamo da imamo naše područne škole, matična je u Kloštru, da spojimo te područne škole sa matičnom školom, kako bi nesmetano svi sudionici prometovali i sa što manjim rizikom.
1: To je djelomično i demografska mjera, je li tako?
0: Pa naravno da je.
1: Da, kad govorimo o tim demografskim mjerama, evo, u tijeku su i radovi, pa možemo reći pri kraju su zapravo radovi na dogradnji dječjeg vrtića. U kojoj fazi je taj projekt sada?
0: Da, imamo na dogradnju dječjeg vrtića za dvije odgojne skupine. U zadnjoj smo fazi. Ja vjerujem da neće biti nikakvih poteškoća. Uvijek imamo u projektu, znači od onog idejnog, glavnog, izvedbenog, svi mi znamo da ima puno projekata zahvaljujući vladi Republike Hrvatske i svim resursima

0: resornim ministarstvima, tako da je malo nestašica i za projektantima i uvijek se potkrade neka greškica u projektiranju, onda nas to malo sve zakoči. Ali ja sam uvjeren da će to biti do sljedeće školske godine, znači na jesen gotovo, i da ćemo imati za novi 50-ak mališana otvoren vrtić, što će zadovoljiti potrebe za kloštar. Ja vjerujem da za godinu možda će biti mjesto više i da idemo još u nadogradnju vrtića. To su demografske mjere. Isto tako, uz to, evo ga, sklopili smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva vezano za stanove. Radi se nova zgrada u samom centru kloštra Podravskog sa 6 stanova, jedan će biti od 55 kvadrata, jedan od 25, dva od 65 i dva od 75 kvadrata, proporcionalno o zaposlenosti, broju djece i tako. Ja koliko znam i koliko smo mi napravili anketu, da je zainteresiranost velika i da je ovo isto prva faza i početak jednog dobrog dijela za naše mlade kako bi ostali tu živjeti.
1: Pa sve ovo što ste spomenuli nudi, evo, velike preduvjete za sve. Treba, imate sve ono što treba za život zapravo, jel tako? A mirna sredina.
0: Tako je.
1: Da, načelniče, da vas pitam, u svim tim vašim nastojanjima, projektima koje radite, kakva je suradnja s Koprivničko-križevačkom županijom, ali i državnim institucijama, evo, po tom pitanju?
0: Pa ja moram, prvo moram pohvaliti tu nama susjedne općine i grad Đurđevac, da je jedna jako dobra suradnja. Evo, imamo primjera grada Đurđevca koji se stvarno gradi i primjer je i ostalim gradovima u Republici Hrvatskoj. Ovoga, što se tiče Koprivničko-križevačke županije, suradnja je dobra, oni nam stoje na dispoziciji za projekte kroz razno razne programe, mi se javljamo. Ocjena je vrlo dobra što se tiče resornih ministarstava, to sam i na početku rekao, da svi možemo biti zadovoljni, stvarno imamo mogućnosti i odlukama Vlade Republike Hrvatske i svih ministarstva, Ministarstvo regionalnog graditeljstva, MUP-a, da mogućnosti su velike, na nama je da projektiramo sukladno našim mogućnostima, našim proračunima. Uglavnom, ocjena je to, na vaš odgovor, da je čista petica.
1: Evo. Ajde, neka tako i ostane. Načelniče, spomenuli ste upravo i tu dobru suradnju na državnoj razini. Jedan veliki projekt koji se planira u općini Kloštar Podravski je upravo tu važno istaknuti. On je uvršten i u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o termama Kloštar. Ogroman projekt, u kojoj je fazi?
0: Da, puno puta smo razgovarali, mi smo si stvarno dali truda i u rekordnom roku smo došli do građevne dozvole za terme. Projektirali smo ih na način da su posebnije od ostalih, znači nije projektirano kao u Bjelovaru, kao u Svetom Martinu. Bit će jedan posebni bazen za surfanje koji ima samo u Portugalu, čeka se 6 mjeseci. Dječji sadržaj, dream staza gore za trčanje, iznad svega 340 metara nad samom objektu, plaža će biti kao na moru. Tako, projektirano je vrhunski, no međutim, da, kako ste rekli, ušli smo u Nacionalni plan oporavka i otpornosti, gdje je premijer gospodin Andrej Plenković to i sam potpisao. No međutim, postoji prva faza. Prva faza je eksploatacija mineralnih sirovina, odnosno tople vode. Mi sad čekamo Agenciju za ugljikovodike da krenu istražne radnje kako bi vidjeli koliko točno imamo, da ja sad ne iznosim neke netočne podatke ovoga, gdje bi ta topla voda išla za toplice, ostalo bi išlo u proizvodnju električne energije i jedan dio čak i za poljoprivrednike, za grijanje plastenika, odnosno staklenika. O tome ćemo malo kasnije. Ja vjerujem da će Ministarstvo gospodarstva i Agencija za ugljikovodike, koliko znam da smo sada u samom vrhu za raspisivanje javnog poziva za te istražne radnje, to je prvi korak i prva faza, nakon toga se onda možemo veseliti da će vrlo brzo biti i natječaj za same terme.
1: Da, sve one projekte koje smo vidjeli, fotografije, impozantno izgleda. Načelniče, bliži nam se, to jest bliže nam se dani općine Kloštar Podravski. Što ste ove godine pripremili uz, evo, otvorenje tržnog centra, tržnice u sklopu programa?
0: Da, evo ga, drugi tjedan, znači petak i subotu, imamo proslavu dana općine. Počet ćemo sa svečanim polaganjem vijenaca u Parku hrvatskih branitelja za sve poginule hrvatske branitelje. U 9.30 imamo na samoj tržnici humanitarnu likovnu koloniju u organizaciji naše udruge Paleta, gdje ćemo donirati te sve radove i slike našoj općoj bolnici u Koprivnici. Uh-huh. Nakon toga u 10 sati imamo svečano otvorenje tržnice. U 11.30 imamo svečanu sjednicu općinskog vijeća u Domu kulture i imamo degustaciju zlatnih vina u organizaciju naše udruge vinogradara Šiljer u podrumu u Domu kulture Kloštar Podravski. U subotu u 8 sati imamo svetu misu u crkvi Svetog Benedikta i žalosne gospe u Kloštru Podravskom. U 9 sati imamo predstavljanje monografije o otvorenje izložbe našeg domaćeg slikara Mirha Horvata u Domu kulture u Kloštru Podravskom. U 10 sati imamo natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije u Kozarevcu kod našeg vrijednog Tihomira Horvata. Nakon toga u 11 sati imamo vatrogasnu vježbu vatrogasne zajednice općine Kloštar Podravski na pomoćnom igralištu NK Mladosti. U 12 sati imamo nogometni turnir naše škole nogometa. U 100 paralelno ćemo imati i jedan mini kros gdje će voditelji iz motokluba Karas tima prezentirati djeci motore, kako ih maknuti iz ceste pa i da probaju malo tam voziti po travi uz sve sigurnosne uvjete. To je evo jedan preduvjet kako bi mlade naučili da kako se treba i ponašati, da u budućnosti smanjimo neki rizik od nečega nepoželjnoga. U 15 sati imamo kuhanje gulaša gdje sudjeluju naše lovačke udruge Srndač i Vepar. I nakon toga je degustacija isto zlatnih vina u organizaciji udruge Šiljer u podrumu Doma kulture. I u 20 sati imamo glazbeni program gdje će nas sve zabaviti tamburaški sastav Fijakeri. I evo, pozivam sve dobre ljude da dođu, sve mještane i sve okolne iz okolnih općina i gradova da dođu. Ulaz je besplatan, da se svi malo podružimo. Svi su prijatelji, svi su dobrodošli.
1: Neće biti dosadno, evo, na temelju ovog programa koliko vidim, bogat vikend je pred nama, onaj idući, dakle radi se o 22. i 23. svibnja, da evo upoznamo i naše slušatelje, a i plakat i sve aktivnosti objavljene su i na webu Podravskog radija, pa ih možete pročitati. Ništa, načelniče, preostaje, vi ste u stvari već i pozvali, a meni preostaje samo reći da se onda vidimo u Kloštru Podravskog idućeg vikenda, jel tako? Hvala vam puno na razgovor.
0: Hvala vama i hvala svim slušateljima Podravskog radija.
1: Da, hvala dragim slušateljima na pažnji u emisiji Susjedne općine. Gost nam je bio načelnik Susjedne općine Kloštar Podravski, gospodin Siniša Pavlović.

0: Podravski radio HR 87,6.
1: Zima je i ovu dugu hladnu cestu tu pred građom. Snijeg je zameo. Zima je i opet sam na istom mjestu, tamo gdje nas

Eski Radyo. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Boss Trend klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
4: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
2: Podravski radio.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, vrijeme je za vijesti. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić je u županijskoj upravi zajedno s pročelnicom Marijanom Lokotar održao tradicionalni prijem za medicinske sestre i tehničare povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara koji se svake godine obilježava 12. svibnja u znak sjećanja na utemeljiteljicu modernog sestrinstva Florence Nightingale. Tom je prilikom župan zahvalio svim medicinskim sestrama i tehničarima na humanosti, angažmanu i predanosti pozivu, te im čestitao na požrtvovnom i profesionalnom radu.
2: Veliko vam hvala na svojoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente, s tim da situacija nam baš i nije bajna. Moramo to priznati da što se tiče zdravstvenog sustava općenito u Republici Hrvatskoj, gdje postoji deficit medicinskih kadrova, ali isto tako postoji nedostatak sredstava u zdravstvenom sustavu koji definitivno kad bi bilo više novaca, kad bi bilo više kadrova, vjerojatno bi to sve skupa bilo lakše i vama zaraditi. Ja se nadam da ćemo uspjeti u budućnosti nekakvim mjerama, nekakvim koracima stanje ipak malo popraviti, da se ipak stvari poboljšaju u nekom drugačijem smjeru. Ja mislim da vi ne smijete biti birokrate. Mislim da se morate baviti medicinom i to je recimo jedan od koraka koje bi voljeli u županiji napraviti. E sad tu pričamo o primarno zdravstvenoj zaštiti, gdje su neki pilot projekti već i odrađeni i nadam se da ćemo uspjeti implementirati nešto što se zove administrativna pomoć u vidu naših ambulanti. Mi ćemo se truditi u županiji, imamo velika ulaganja u Križevcima, vjerojatno znate, 8,5 miliona eura ulažemo u dom zdravlja, gdje nije samo dom zdravlja, gdje je Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo, isto tako u dom zdravlja u Đurđevcu ulažemo velike novce. Kroz Pozdrav 2 uspjeli smo osigurati 2,5 miliona eura, gdje ćemo uložiti u dodatno uređenje prostora u kojima se radi, ali isto tako kupiti opremu, gdje ćemo isto tako pokušati razinu zaštite, kvalitete, ali isto tako i pomoći vama koji radite u sustavu da to bude kvalitetnije, bolje i da imate više vremena baviti se pacijentima, a manje nekakvim starim uređajima, nedostatkom uređaja ili birokracijom.
1: Kazao je župan. Glavna sestra i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Opće bolnice Koprivnica, Tajana Bračko-Hadžija, zahvalila je županiji ovom prijemu, kao i na podršci u organizaciji Kongresa sestrinstva, na kojem se svake godine unaprijeđuje znanje i razmjenjuju iskustva medicinske struke. Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos pacijentima. Glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić u svom je obraćanju istaknula značaj specijalizacije medicinskih sestara i tehničara u hitnoj službi. U ime Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javnozdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara, podružnice Koprivničko-križevačke županije, Marina Friščić, govorila je o značaju međusobne podrške unutar struke te važnosti jačanja položaja medicinskih sestara u društvu. Istaknula je kako podružnica ove godine priprema i proslavu svoje velike 60. obljetnice.
3: Naša obljetnica, naše podružnice bit će u studenom i to 60. obljetnica. Zapravo smo, rekla bih, jedno od najstarijih podružnica Hrvatske udruge medicinskih sestara i zahvaljujem se gospodinu županu, jer smo prošlu jesen zapravo obavili preliminarni razgovor za obljetnicu koja će biti u studenom ove godine i zahvaljujem se vama na podršci i na početku organizacije, rekla bih, ove svečanosti koja je uistinu velika za nas, jer smo mi zapravo jedna od najstarijih podružnica, rekla bih, još po članstvu najbrojnija. Imamo oko 170 članova. Danas bih rekla da medicinske sestre trebaju biti dio i zdravstvene politike, da se trebaju aktivno uključiti, ne samo kao neke osobe koje će izvršavati odluke, nego treba ih se pitati i treba ih se na neki način, ajmo reći, iskoristiti. Jer puno toga zapravo mi znamo u zdravstvenom sustavu kako funkcionira. Zato mi je, evo, drago da je župan prepoznao ovaj dio stambenog zbrinjavanja, da nam ostaju mladi ljudi, mlade kolegice, mladi kolege koji će zasigurno doprinijeti boljoj zdravstvenoj skrbi. I kao što sam već rekla, 60. je obljetnica, zahvaljujem se na vašoj svesrdnoj pomoći koju ste ponudili da bi tako lijepo svečano to organizirali.
1: Predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, podružnica Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić u svom je obraćanju naglasila važnost stručnog razvoja, cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnih standarda u sestrinstvu. U izazovima s kojima se medicinske sestre suočavaju u radnim sredinama govorila je predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Ljiljana Sambol. Član vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Damjan Abu Aldan istaknuo je važnost suradnje svih zdravstvenih institucija i kontinuiranog rada na unapređenju sestrinske profesije. Na kraju se obratila i predstavnica medicinskih sestara ustanova kućne njege Đuđa Vizjak, koja govorila o važnosti skrbi za pacijente u njihovim domovima te posebnom odnosu povjerenja koje medicinske sestre ostvaruju s korisnicima i njihovim obiteljima. Projekt Amazon of Europe Bike Trail Hungary Croatia provodi se sa svrhom poboljšanja kvalitete turističkih atrakcija i usluga biciklističke staze Europske Amazone u prekograničnom području Mađarske i Hrvatske, kako bi se posjetiteljima pružila atraktivna i visokokvalitetna usluga, potičući ih na provedbu više vremena u regiji. Cilj projekta je poboljšati relevantnu turističku infrastrukturu područja Europske Amazone, povećanjem njezine učinkovitosti i podizanjem kvalitete usluga. Radi se o nastavku Amazon of Europe inicijative pokrenute 10 godina ranije radi stvaranja održivog turističkog proizvoda na području UNESCO-ovog parka biosfere Mura-Drava-Dunav, što je rezultiralo uspostavom ove jedinstvene biciklističke rute koja prolazi područjem 5 država. Europska unija prethodnih godina podržala Amazon of Europe kroz nekoliko projekata sufinancirani sredstvima Interreg Danube i drugih programa. Ovaj novi projekt podržan je kao strateški kroz Interreg program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2021-2027. S obzirom da je ranijih godina razvijan novi turistički proizvod, definirano je da se kroz suradnju mađarskih i hrvatskih županija sufinancira razvijanje infrastrukture u pograničnom području Europske Amazone uz Dravu. Partnerstvo u projektu čini 12 partnera iz Hrvatske i Mađarske, predvođenih organizacijom teritorijalne suradnje Panon EGTC, a ukupno vrijednost projekta iznosi 4 milijuna eura uz europsko sufinanciranje od 80%. Projekt se provodi od veljače 2025. do srpnja 2027. godine. Na području Koprivničko-križevačke županije fokus investiranja bit će na uspostavi

0: autora kroz oko moje leče. Pannonia Reflections je međunarodni salon fotografije koji se održava od 2014. godine pod pokroviteljstvom organizacija FIAP, FZS i PSAGPU, a kroz godine je prerastao u važnu platformu suvremene umjetničke fotografije koja okuplja autore iz cijelog svijeta. Izložba je poznata po visokim umjetničkim i organizacijskim standardima te velikom međunarodnom odazivu. Na posljednjim izdanjima sudjelovalo je više stotina autora iz više od 50 država svijeta s nekoliko tisuća fotografija, što potvrđuje koliko je Pannonia Reflections važna i priznata u svijetu umjetničke fotografije. Na ovoj prestižnoj izložbi su svoje radove izlagali članovi fotokino kluba Picok, Ivan Nemet, Željko Car i Zvonimir Šiptar, čime su uspješno predstavili klub i domaću fotografsku scenu u međunarodnom okruženju. Uz ovu prestižnu izložbu članice fotokino kluba Picok razgledale su i fotografsku izložbu Kroz oko moje leče, postavljenu u sinagogi. Izložbu je organizirao foto-video klub Lendava, a kroz raznolike fotografske motive i autorske pristupe predstavljeni su radovi članova kluba i njihov pogled na svijet kroz objektiv fotoaparata. Izvrstan domaćin đuđevačkim fotografinjama tijekom razgleda izložbe i postava Lendavskog muzeja bio je ravnatelj galerija Muzej Lendava Dubravko Baumgartner, koji je gošćama približio bogatu povijest dvorca, muzejske zbirke i aktualne izložbene programe. Uz članice Kino kluba Picok u posjetu Lendavi bila je ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel te predsjednica kluba Marijeta Sinjeri, čime je naglašena važnost suradnje kulturnih i fotografskih institucija.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar je većinom slab jugozapadni, a najviša temperatura danas je do 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
2: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. A kada smo kod radova, zbog radova na modernizaciji privremeno se zatvara cesta između Dinjevca i Kladara do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj ih signalizaciji, pa se mole vozači za razumijevanje i oprez u prometu. A također su i radovi na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, pa se promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima i također se mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. S ciljem smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, odnosno smanjenja događanja prometnih nesreća u kojima su sudionici pod utjecajem alkohola, droga te mladih vozača, 16. i 17. svibnja na području policijske postaje Đurđevac provešće se preventivno-represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te mladih vozača. Danas će se još vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Koprivnice i Subotice Podravske od 14 do 17 sati. I kao uvijek iz HAK-a vozačima pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. I gdje god putovali na neku dulju relaciju ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio, a mi ćemo se dalje družiti uz Electronic Team.

0: Jazzmasky Radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
5: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
4: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
5: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
4: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac, dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033-721-707. Salon namještaja Palković.
6: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
7: Wow!
6: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslov na zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
8: Podravski radio.
9: Sportske novosti. Offside.
10: 13 je sati i vrijeme je za sport. Nogometaši Dinama i Rijeke dvobojem od 18 sati na Opus Areni odlučit će o pobjedniku Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su već osigurali naslov prvaka Hrvatske, a u Osijeku priželjkuju stići i do dvostruke krune. Riječani se pak nadaju obrani trofeja u kupu, iako u 4 utakmice ove sezone protiv Modrih nijednom nisu uspjeli stići do pobjede. Dinamo je slavio u 3. kolu s 2-0 na Rujevici, te u 12. kolu s 2-1 u Maksimiru, a dvoboji 21. i 30. kola završili su remijem. Trener Dinama Mario Kovačević vjeruje u pobjedu. Finala se ne igraju, finala se pobjeđuju. S takim razmišljanjem idemo. Dobra je stvar što smo riješili prvenstvo i to osigurali. S optimizmom idemo na utakmicu. Vidim kod igrača pozitivno iščekivanje utakmice. Rijeka zna igrati ovakve utakmice, ali ja vjerujem u svoje igrače. Nema razloga da sumnjam u njih i siguran da smo sposobni pobjediti. Vjerujemo u pobjedu, rekao je trener Modrih. Strateg Rijeke Viktor Sanchez svjestan je da je pred njegovom momčadi teška utakmica, ali nada se trofeju uz podršku navijača. Prilika za igranje finala ne pruža se često jer je do njih iznimno teško doći. Ovoj prilici pristupamo s velikom nadom i motivacijom, ali utakmicu pripremamo kao i svaku drugu. No svjesni smo odgovornosti i važnosti prilike da osvojimo trofej, izjavio je Sanchez. Disciplinski sudac Supersport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 33. kolo Supersport HNL-a, objavljeno je na službenim stranicama Supersport HNL-a. Zbog pirotehnike je kažnjeno 5 klubova, a jedan je klub kažnjen i zbog rasizma. Najveću kaznu dobio je Osijek, koji zbog pirotehnike te rasizma i drugih oblika diskriminacije na utakmici protiv Vukovara mora platiti ukupno 11.400 eura. Vukovar zbog pirotehnike mora platiti 2500 eura, Dinamo je zbog pirotehnike na utakmici protiv Gorice kažnjen sa 10.000 eura, dok Gorica mora platiti 2500. Zbog pirotehnike kažnjen i Hajduk u susretu protiv Varaždina, Splićani moraju platiti 6.000 eura. Izbornik mlade Hrvatske U17 reprezentacije Marijan Budimir objavio je konačni popis igrača za europsko prvenstvo u Estoniji. Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak 18. svibnja u Zagrebu, odakle nastavlja put prema Osijeku gdje će se pripremati do četvrtka i odlaska prema Talinu. Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja o 14:30 protiv Belgije u Rakvereu. Tri dana poslije, 28. svibnja, čeka je dvoboj protiv Estonije u Talinu, a 31. svibnja od 14:30 na rasporedu je susret sa Španjolskom u Rakvereu. U skupini B igrat će se Crna Gora, Francuska, Italija i Danska. Dvije proplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale. Vjerujem da su na popisu najbolji igrači na koje u ovom trenutku možemo računati. Momčad je doživjela 4 promjene u odnosu na elitno kolo. Bartolović je odradio suspenziju, Paunović je riješio status u klubu i vratio se u reprezentaciju. Pandurić se vratio nakon ozljede, a velika je stvar što je Filip Pavić odabrao Hrvatsku i što će biti s nama na europskom prvenstvu, rekao je Budimir za Hrvatski nogometni savez. U finalu doigravanja za plasman u Premier ligu 23. svibnja na stadionu Wembley igrat će Hull City i Southampton. Nakon što je Hull City, koji vodi Sergej Jakirović, u ponedjeljak slavio protiv Millwalls 2-0, u utorak je mjesto u finalu izborio i Southampton, porazivši Middlesbrough sa 2-1 nakon produžetaka. U prvom susretu nije bilo golova. Idemo i malo na košarkaške terene. U prvom susretu finala do igravanja prvenstva Hrvatske, košarkašice Broda na Savi pobijedile su športski klub Vijuš u Slavonskom Brodu, ekipu Šibenika sa 164 i u seriji na 3 pobjede povele sa 1-0. Prva utakmica finala do igravanja protekla u potpunoj dominaciji Broda na Savi. Nakon što su Šibenčanke povele sa 3-0, uslijedila je serija Brođanki od čak 20-0. Šibenik je do kraja prve četvrtine smanjio na 27-15, međutim domaće igračice su u drugoj dionici povele sa 20 koševa prednosti, a u trećoj je u jednom trenutku bilo plus 35. Druga utakmica je 15. svibnja u Šibeniku, a treća 19. svibnja ponovo u Slavonskom Brodu. Eventualna četvrta i peta utakmica igrat će se 22. svibnja u Šibeniku, odnosno 26. svibnja u Slavonskom Brodu. Od tenisa Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo napravili su i drugi korak na ATP Masters 1000 turniru u Rimu. Peti nositelji su osigurali nastup u četvrtfinalu nakon pobjede nad monegaško-francuskom kombinacijom. Branitelji naslova će za plasman u polufinale igrati protiv pobjednika meča C. Hrvatski tenisači Dino Prižmić poražen je u osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu. Bolji je bio Rus Karen Hačanov sa 6-1, 7-6 nakon nešto manje od 2 sata igre. Prižmić trenutačno u glavnom gradu Italije proživljava najbolje dane svoje teniske karijere nakon što je u petak sladao legendarnog Srbina Novaka Đokovića, iznenadivši cijeli teniski svijet. U nedjelju ovaj 20-godišnji Splićanin rutinski pobijedio Francuza Uga Humberta. Jedno od možda ne toliko poznatih sportova, drugog dana Europskog seniorskog prvenstva u taekwondou koje se održava u Minhenu, do novog brončanog odličja za Hrvatsku stigao je i Leon Hrgota. Član splitskog Marijana je u kategoriji do 80 kg u prvom kolu pobijedio Šveđanina, potom je u osmini finala bio bolji od Moldavca, da bi do odličja stigao i trećom pobjedom bez izgubljene runde protiv Jona Gašija s Kosova. U polufinalu je u neizvjesnoj borbi s 1-2 u rundama zaustavljen od prvog nositelja Bjelorusa Ramana Turavina, čime je ostao na brončanom odličju. To bi bilo to od sportskih vijesti, a mi ćemo se dalje zabavljati uz Koloniju.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99. Pečeni hamburger 5,99 za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
6: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
0: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija. Na popustu je 20%.
6: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32 eura i 20 centi.
0: Klasika koja ima svoju tradiciju. Kauč Nik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
6: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
9: Halo, Auto Lončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
10: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
11: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnoj pohanoj punjenoj pljeskavici s restanim krumpirom, šarenoj salati s piletinom, kelj varivu s kosanim odreskom, svinjskom pečenju uz trgance s kiselim kupusom, rižotu s lignjama, pohanim šampinjonima i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
10: Podravski radio.

0: Želite topli dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Podravski radio.
4: Dobar dan, iz srca Podravine.
3: Do tebe samo dobra vibra.
0: Vijesti. Dobar dan u vijestima. Nastava u školskoj godini 2026. na 2027. počinje u ponedjeljak 7. rujna ove i traje do utorka 15. lipnja iduće godine. Stoji tako u prijedlogu školskog kalendara koji će biti upućen u javno savjetovanje predstavljenog danas u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Državna tajnica Zrinka Mužinić-Bikić istaknula je kako će nastavna godina kao i do sada biti podijeljena u dva polugodišta, a prema prijedlogu zimski praznici će ponovno biti podijeljeni u dva dijela kao pretprošle školske godine, dok su lani bili u jednom dijelu. Prvi dio zimskog odmora započet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja, pri čemu nastava ponovno počinje 7. siječnja. Drugi dio zimskog odmora trajat će od 22. do 26. veljače, s time da nastava počinje 1. ožujka. Odgovarajući na pitanje zašto je zimski odmor ponovno podijeljen u dva dijela, Mužinić-Bikić rekla je kako su razmatrali situaciju iz aktualne školske godine, ali i činjenicu da velik broj državnih praznika iduće školske godine pada na vikend. Dodala je kako postoje podijeljena mišljenja o modelu odmora, te da dio javnosti smatra kako su bolji kraći odmori tijekom godine, dok drugi smatraju da bi odmor trebao biti u kontinuitetu tijekom siječnja. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka iduće godine i traje do 2. travnja, a nastava ponovno počinje 5. travnja. Ljetni odmor za učenike počinje 16. lipnja 2027. a Mužinić-Bikić rekla je kako je riječ o prijedlogu upućenom na javno savjetovanje, te da će konačna odluka ovisiti o komentarima javnosti, a trebala bi biti donesena kroz mjesec dana. Međimurska policija istražuje računalnu prijevaru kojom je trgovačko društvo iz Čakovca oštećeno za nekoliko desetaka tisuća eura, nakon što je odgovorna osoba nasjela na lažnu e-poruku i telefonski poziv navodne djelatnice banke, nakon čega je s računa trgovačkog društva neovlašteno isplaćeno nekoliko desetaka tisuća eura na inozemni bankovni račun. Policija upozorava građane i odgovorne osobe u trgovačkim društvima da budu oprezni pri zaprimanju elektroničke pošte i telefonskih poziva u kojima se traže podaci povezani s internetskim bankarstvom ili kartičnim poslovanjem. Građanima savjetuju da sigurnosne podatke, jednokratne lozinke i generirane brojeve ne ustupaju putem telefona ni elektroničke pošte, te da prije bilo kakvog postupanja provjere vjerodostojnost pozivatelja kontaktom sa službenim brojem banke. Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Europska investicijska banka potpisali su novi ugovor o financiranju u iznosu od 200 milijuna eura namijenjenih daljnjem poticanju investicija privatnih poduzeća i javnog sektora u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na projekte zelene tranzicije, priopćeno je iz banke. Riječ je o drugoj tranši okvirnog zajma ukupne vrijednosti 350 milijuna eura, čiji je cilj poboljšati dostupnost financiranja hrvatskim poduzećima te dodatno ojačati konkurentnost i otpornost domaćeg gospodarstva, dodaju u priopćenju. Europska investicijska banka na ovaj način pokazuje da ostaje predana podršci hrvatskim poduzećima upravo onda kada i gdje im je najpotrebnija, izjavio je prilikom potpisa ugovora potpredsjednik banke Marko Primorac. Nogometaši Dinama i Rijeke dvobojem od 18 sati na Opus Areni odlučit će o pobjedniku Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su već osigurali naslov prvaka Hrvatske, a u Osijeku priželjkuju stići i do dvostruke krune. Riječani se pak nadaju obrani trofeja u kupu, iako u 4 utakmice ove sezone protiv Modrih ni jednom nisu uspjeli doći do pobjede. Dinamo je slavio u 3. kolu s 2-0 na Rujevici, te u 12. kolu s 2-1 u Maksimiru, a dvoboji 21. i 30. kola završili su remijem. Trener Dinama Mario Kovačević vjeruje u pobjedu, dok je strateg Rijeke Viktor Sanchez svjestan da je pred njegovom momčadi teška utakmica, ali nada se trofeju uz podršku navijača. Finale kupa na Opus Areni sudit će Mateo Erceg. Vrijeme danas: do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu uglavnom između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Vijesti.

Jugarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550.
3: Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj odnosno skrbnik dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić

0: i popunjen je inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu Dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Podravski radio.
6: Podravski radio.
5: Vi slušate. Podravski radio.

0: Polskie Radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama diljem zemlje te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Najbliže nama evo i dalje na Podravskoj magistrali na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet teče i odvija se otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači na dodatni oprez i strpljenje, a u susjednoj Virovitičko-Podravskoj županiji, točnije u općini Pitomača, privremeno je zatvorena lokalna cesta Dinjevac-Skladare zbog radova na modernizaciji i to još do 15. svibnja, dakle još do petka. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj prometnoj signalizaciji. Ali evo, što se tiče situacije u ostatku zemlje, možete provjeriti na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj aplikaciji. Današnje kontrole prometa i nadzor brzine kretanja vozila, baš evo gledam, u najavi su, to jest u najavi je još jedna koja već traje, počela je u 14, traje do 17 sati, na cesti Koprivnica, Subotica, Podravska. Ako evo vozite tim pravcem danas, ili tek planirate, oprezno i polako. Poštujte prometne propise, pazite na sebe i na druge u prometu, a ja vam želim sretan put uz valove Podravskog radija. 14 je i 35.

0: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
1: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
0: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
2: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
0: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077,
1: u Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160,
0: i u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
1: Vaš najbolji partner u gradnji.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
0: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707. Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
3: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10 €40.
0: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
3: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
0: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
3: Podravski radio. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Bliži se proslava dana općine Kloštar Podravski. Idućeg vikenda, 22. i 23. svibnja, pripremljen je bogat program u sklopu kojeg će se održati otvorenje tržnice Kloštar, dugo očekivanog projekta, a značajan je u poticanju lokalne proizvodnje te jačanju tržišne ponude malih proizvođača ovog kraja.
2: Napornih dvije godine je trajao taj projekat koji je vrlo vrijedan, ne financijski, koliko za sve naše OPG-ove, ne samo iz općine, već i šire. Regionalna tržnica će to biti. Znači, imamo 8 poslovnih prostora u unutarnjem dijelu i 42 vanjska. Samo projektiranje i sam dio te tržnice bio je namijenjen prvodobno da imamo gore i konferencijsku halu i tako, no međutim nisu nam dozvolili pa smo samo radili ovaj dio koji stvarno zadovoljava ne samo za naše potrebe već i šire, kako sam rekao. Tržnica je gotova, dobili smo uporabnu dozvolu, od sutra ide javni poziv, tako da ovim putem pozivam sve zainteresirane OPG-ovce, obrte, firme da se jave. Javnim pozivom će biti propisano kako je Agencija za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede nam i odredila uvjete. Ja vjerujem da će sve biti popunjeno, a da će mještani općine Kloštar Podravski, a i ostali susjedne općine i gradovi imati nešto novo na ponudi, ono što u Podravini nema. Evo, pazili smo apsolutno na sve detalje, znači nećemo imati u četvrtak kad ima Đurđevac, nećemo u srijedu kad ima Pitomača, imat ćemo u petak i subotu, ovaj vanjski dio, a unutarnji će raditi svaki dan. Projekat je vrijedan 1,6 miliona eura, ja vjerujem da ćemo mi opravdati tu investiciju i da će naši OPG-ovci stvarno imati koristi da više, da smanje te troškove, da ne voze na zelenu tržnicu u Zagreb i da tu svoju robu prodaju u tom dijelu prodajnog prostora.
1: Kazao je načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako već sada postoji veliki interes, no konačne brojke će se znati po završetku javnog poziva. Otvorenje tržnice predviđeno je za 22. svibnja u 11 sati, a prisustvovat će i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Kao najvažniji projekt na području općine istaknuo je aglomeraciju te zahvalio svim mještanima na strpljenju tijekom radova koji su u završnoj fazi. Nakon toga kreće realizacija projekata povezivanja naselja na području općine.
2: Uz tu samu aglomeraciju vezano je i dosta ovih infrastrukturnih projekata u same staze, asfaltiranje ceste, 26 km je obuhvaćeno samih obnovljivih, znači rekonstrukcija svih lokalnih i županijskih cesta, s tim da smo mi uz taj projekat projektirali i ostale staze, pješačko-biciklističke staze u sva 4 naselja i jedan posebni projekat koji nam je vrlo bitan, to je da spojimo naša naselja Kozarevac i Prugovac. Sad imamo prvu fazu za Kozarevac, 3,2 km gdje je isto u postupku javna nabava. Ja vjerujem vrlo brzo da će i ti radovi krenuti. Isto tako smo projektirali za Prugovac i drugu fazu za Kozarevac kako bi bili sigurni naši pješaci, pogotovo naši đaci, svi mještani i svi sudionici u prometu. A isto tako smo riješili pružne prelaze za Kozarevac. Ali evo, u toj prometnoj infrastrukturi, da se malo vratim, želja nam je povezati sa svim naseljima, pješačko-biciklističkim stazama kako bi to bilo stvarno na jednom nivou, jer znamo da imamo naše područne škole, matična je u Kloštru, da spojimo te područne škole sa matičnom školom kako bi nesmetano svi sudionici prometovali i sa što manjim rizikom.
1: Načelnik Pavlović podsjetio je kako su u završnoj fazi i radovi na dogradnji dječjeg vrtića za dvije odgojne skupine, a završetak radova očekuje se s početkom nove pedagoške godine na jesen. Zaključno, pozvao je sve mještane i goste te slušatelje Podravskog radija na proslavu Dana općine, a bogat program možete pročitati na webu Podravskog radija. Cijelu emisiju Susjedne općine pogledajte i na našem YouTube kanalu. Povodom Nacionalnog dana hitne medicinske službe Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije dodijeljeno je priznanje dijamantnog statusa Angels inicijative u području zbrinjavanja pacijenata s moždanim udarom. Priznanje dodjeljuje Angels inicijativa, regionalna zdravstvena organizacija kojoj je cilj promicanje protokola za što brže i učinkovitije zbrinjavanje pacijenata s moždanim udarom i samim time poboljšanje ishoda liječenja. Ravnateljica Županijskog zavoda Zlatica Kučko-Gudelj istaknula je: "Ponosni smo što smo postigli dijamantni status na SO Angels Awards i što smo formalno priznati na godišnjim regionalnim konferencijama kojima prisustvuju vodeći stručnjaci u tom području. Osobitu zahvalu upućujemo doktorici Mirti Pihać, pomoćnici ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite, Ani Domjan Babić, predsjednici stručnog vijeća, Mareku Mitroviću te Niki Grubiješi koji su svojim stručnim djelovanjem i svakodnevnim praćenjem intervencija vrijedno bilježili i analizirali podatke, ali i svim timovima hitne medicinske službe koji su kroz edukaciju i djelovanje odmah prihvatili i podržali protokole za zbrinjavanje pacijenata s moždanim udarom", istaknula je Kučko-Gudelj. Projekt Amazon of Europe Bike Trail Hungary Croatia provodi se sa svrhom poboljšanja kvalitete turističkih atrakcija i usluga biciklističke staze Europske Amazone u prekograničnom području Mađarske i Hrvatske, kako bi se posjetiteljima pružila atraktivna i visokokvalitetna usluga, potičući ih da provedu više vremena u regiji. Cilj projekta je poboljšati relevantnu turističku infrastrukturu područja Europske Amazone, povećanjem njezine učinkovitosti i podizanjem kvalitete usluga. Partnerstvo u projektu čini 12 partnera iz Hrvatske i Mađarske, provođenih organizacijom teritorijalne suradnje Panon EGTC, a ukupna vrijednost projekta iznosi 4 milijuna eura uz evropsko sufinanciranje od 80%. Projekt se provodi od veljače 2025. do srpnja iduće godine. Na području Koprivničko-križevačke županije fokus investiranja bit će na uspostavi AOE centra za cikloturizam Halaš Čarda, koji će se urediti na području Ušća Mure u Dravu u postojećem objektu koji će se rekonstruirati. Zato je partner u projektu općina Legrad koja za investiciju na raspolaganju ima 407.165 eura. Koprivničko-križevačka županija pokriva komunikacijske i administrativne aktivnosti projekta, te njen proračun u projektu iznosi 30.709 eura. Erasmus tim gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac projektne aktivnosti Speak Up sudjelovao je na putovanju u Palermo, gdje su u partnerskoj školi Instituto Tehnico Economico per il Turismo Marco Polo zajedno sa svojim vršnjacima sudjelovali u mobilnosti usmjerenoj na razvoju komunikacijskih vještina. Učenici Jakov Mlakar, Lana Gračan, Ana Lenardić, Cindy Bingula, Nika Rončević, Rea Lončar, Laura Konjarek te namoslavac Antonija Bosorića i Marijana Markov tijekom boravka su provodili intervju, radionice i različite aktivnosti usmjerene na povezivanje i neverbalnu komunikaciju. Svakodnevnom komunikacijom na engleskom jeziku dodatno su razvijali svoje jezične kompetencije, ali i prilagodljivost, toleranciju, timski rad i samostalnost. Ova mobilnost bila je vrhunac cjelogodišnjih aktivnosti koje su s učenicima provodile voditeljice Ana Huzjak i Jasna Horvat Vlahović. Projekt je uključivao radionice i predavanja o samopouzdanju, stilovima komunikacije, emocionalnoj inteligenciji i izlazku iz zone komfora, javni nastup, praktične zadatke i izazove te pripremu prezentacija i suradnju s vršnjacima iz Italije. U sklopu priprema učenici su posjetili Sveučilište Sjever i sudjelovali u radionici sa studentima, a ugostili su i bivše gimnazijalce Danijela Matkova i Lu Jakelić, koji su s njima podijelili svoja iskustva u razvoju vještina javnog nastupa. Tijekom boravka na Siciliji sudionici su imali priliku upoznati kulturne posebnosti, povijesne znamenitosti, ali i prirodne ljepote otoka, te kroz izravnu suradnju s vršnjacima primijeniti sve što su tijekom godine naučili. Erasmus se još jednom pokazao kao izvrstan okvir za širenje vidika razvojnih životnih vještina, ali i osobni rast. Mladi iz Đurđevca i okolice uskoro će imati priliku sudjelovati u projektu SDG Street Action Đurđevac, koji kroz edukaciju, timski rad i terenske aktivnosti povezuje održivi razvoj, ekologiju i digitalne vještine. Projekt provodi grad Đurđevac, a partner je Suma, udruga za održivi razvoj. Poziv je namijenjen za 25 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina s područja Đurđevca i okolice, koji žele aktivno sudjelovati u svojoj zajednici, učiti o zaštiti okoliša i razvijati nove digitalne digitalne vještine. Sudionike očekuje rad u timovima na temama otpada, klime, mobilnosti i bioraznolikosti, izrada digitalne karte Đurđevca, sudjelovanje u SDG Akademiji kroz izradu videa i digitalnog sadržaja, kao i besplatno studijsko putovanje u Zagreb te završna konferencija projekta. Prijave su otvorene do 20. svibnja, a projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz projekt GIRAP. Detalje potražite na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. Na blagdan Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Koprivnici je svečano blagoslovljena nova župna crkva, važan projekt za župnu zajednicu, ali i značajan događaj za Varaždinsku biskupiju. Među uzvanicima bili su zamjenik župana Marija

0: Članice fotokino kluba Picok posjetile su prijateljski grad Lendavu i razgledale dvije iznimne fotografske izložbe. Međunarodnu izložbu Pannonia Reflections, jednu od najuglednijih fotografskih izložbi u ovom dijelu Europe, te izložbu domaćih autora Kroz oko moje leće. Na ovoj prestižnoj izložbi su svoje radove izlagali i članovi fotokino kluba Picok, Ivan Nemet, Željko Car i Zvonimir Šiptar, čime su uspješno predstavili klub i domaću fotografsku scenu u međunarodnom okruženju. Uz ovu prestižnu izložbu članice kluba razgledale su i fotografsku izložbu Kroz oko moje leće, postavljenu u sinagogi. Izložbu je organizirao fotovideo klub Lendava, a kroz raznolike fotografske motive i autorske pristupe predstavljeni su radovi članova kluba i njihov pogled na svijet kroz objektiv fotoaparata. Izvrstan domaćin đurđevačkim fotografkinjama tijekom razgleda izložbe i postava Lendavskog muzeja bio je ravnatelj galerija Muzej Lendava Dubravko Baumgartner, kojim je gošćama približio bogatu povijest dvorca, muzejske zbirke i aktualne izložbene programe. Uz članice kluba u posjetu Lendavi bila je i ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel te predsjednica kluba Marijeta Sinjeri, čime je naglašena važnost suradnje kulturnih i fotografskih institucija. Učenice osnovne škole Đurđevac Brigita Maznik, Lana Divjačko i Ana Franičević u kategoriji ispita znanja te Mirna Rogoz u kategoriji kreativnog uratka sudjelovale su na završnici 17. nacionalnog natjecanja i znanja i kreativnosti čitanjem do zvijezda s međunarodnim karakterom koje je održano u Čakovcu. Mentori koji su učenice pripremali za državno natjecanje bili su Antonela Carek, Nataša Švaco i Zoran Vidaković. U kategoriji ispita znanja učenice su ostvarila odličan uspjeh osvojivši 13. mjesto među ukupno 53 ekipe. Projekti natjecanje čitanjem do zvijezda već niz godina uspješno promiču ljubav prema knjizi, čitanju i kreativnosti među djecom i mladima. Na državnoj razini u kategoriji kreativnog uratka najbolji radovi bili su predstavljeni na izložbi, a za sve sudionike organiziran je književni susret s književnicima Brankom Primorcem i Kristijanom Novakom. Sport. U prostorijama županijske uprave održana je sjednica Skupštine zajednice sportova Koprivničko-Križevačke županije kojoj su prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn te pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Sjednicu je vodio predsjednik zajednice Stanislav Lovković, uputivši zahvale županiji na pomoći u svim aktivnostima, dok je zamjenik Rajn zahvalio vodstvu zajednice na doprinosu razvoju sporta, čestitavši svim članicama na rezultatima koje postižu. Dodao je kako županija kontinuirano ulaže u sport i sportsku infrastrukturu, a i nadalje će biti podrška zajednici po svim pitanjima. Na sjednici je predstavljeno izvješće o radu zajednice za prošlu godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora, kao i prijedlog rebalansa financijskog plana i programa rada za ovu godinu. Svi dokumenti su prihvaćeni. Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno dolazi u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. U Đurđevcu će se održati Dan sporta sportskih igara mladih koji uključuje natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi. Najuspješnije ekipe i pojedinci ostvarit će plasman na veliku državnu završnicu igara gdje će predstavljati svoj grad i županiju. Sportska natjecanja održat će se sutra s početkom u 9 sati na Šrcu u Đurđevcu.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana očekuje nas djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a uz prolazno više oblaka još samo na jugu zemlje može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu od 15 do 20 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 16.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u petak 15. svibnja bez električne energije će biti Budrovac dio naselja, točnije dio ulice Bilogorske i Prokljuvanci kućni broj 12. Sve to u vremenu od 8.30 do 14 sati, poručuju iz Elektre Koprivnica i također mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
3: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
4: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
7: Podravski radio. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: 15 je sati i 30 minuta, danas je 13. svibnja. Na današnji datum, evo 1917. godine u portugalskom mjestu Fatima troje djece prvi put je prijavilo ukazanje djevice Marije. Upravo na današnji datum taj događaj kasnije je pretvorio Fatimu u jedno od najvećih katoličkih hodočasničkih mjesta na svijetu. Da. 1940. Winston Churchill održao je poznati govor Blood, Toil, Tears and Sweat u britanskom parlamentu tijekom Drugog svjetskog rata. A 1950. održana je i prva utrka prvenstva Formula 1 u povijesti, dakle Formula 1 na stazi Silverstone Circuit u Engleskoj. 1969. Apollo 10 krenula je prema mjesecu kao generalna proba za kasnije slijetanje misije Apollo 11. A spomenut ću evo još od događanja da je 1981. na Trgu Svetog Petra u Rimu izvršen atentat na papu Ivana Pavla II. Papa je pritom teško ranjen, ali je preživio. Malo prije smo ga slušali, Stevie Wonder. Rođen je na današnji datum 1950. godine. On je bio glazbena legenda soula i popa, a na današnji datum rođen je i jedan od najpoznatijih rock vokala naše regije. 1949. godine, 13. svibnja, rođen je i Dado Topić, punog imena Adolf Topić, kojeg volimo slušati i u našem eteru, posebno u ovom bezvremenskom hitu koji traje 6 minuta doduše. Lado Topić, sretan mu rođendan.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, Dadi Topiću, čestitamo rođendan punog imena Adolf. Evo, baš sam malo gledala i čitala o njemu priču kako je zapravo on odabrao biti Dado Topić. Mislim da je nekako dok čujemo pravo ime logičan slijed to bio. I sam Dado Topić je svojedobno kazao da s obzirom na to da je na svijet stigao samo 4 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata, ovo ime je bilo posebno nepopularno zbog normalno Adolfa Hitlera. Rođen je 1949. godine, a otkrio je jednom prilikom i zašto su mu njegovi roditelji odlučili ipak dati baš ovo ime. Priča o mom imenu, kaže, zapravo je krajnje jednostavna. Najbolji prijatelj mog oca, kojeg ja pamtim kao jednog od najboljih i najkvalitetnijih ljudi koje sam upoznao u životu, bio je Židov po imenu Adolf. Po zanimanju je bio stomatolog, a moj otac, kojeg je Adolf u životu svojim dobrim djelima jako zadužio, davno mu je prije mog rođenja obećao da će, ako dobije sina, nazvati dijete njegovim imenom. Eto, i to je obećanje ispunio. No, bilo je to samo 4 godine po završetku Drugog svjetskog rata, dakle u vrijeme kada ime Adolf nije bilo popularno. Priznajem, kaže, iako je to moje ime, s vremenom nije postalo ništa popularnije, ali te 1949. godine nazvati sina Adolfom bilo je zaista krajnje neobično. Dado isto tako nije krio da je zbog svog imena prošao kroz razne neugodne situacije u životu, pa se eto publici odlučio ipak predstaviti pod nadimkom. Kako god, Dado Topić slavi rođendan, želimo mu sretan od srca. A na današnji datum obilježava se svjetski dan humusa. U nekim zemljama je i dan sigurnosti djece na internetu, no kod nas evo ipak nije na današnji datum. A ono što se obilježava na današnji datum je svjetski dan koktela. Mislim da u današnje vrijeme nema kakvih koktela u svijetu, ne postoji. A ovaj datum nije odabran slučajno, naime upravo je 13. svibnja davne 1806. godine u njujorškom časopisu The Balance and Columbian Repository prvi put objavljena službena definicija koktela. Od tih skromnih početaka kokteli su prošli veliki put tijekom američke povijesti do današnjih remek djela moderne miksologije. Ima ih razno raznih popularnih, naravno ako dodajete alkohol u njih, onda treba ipak pripaziti na količine, jer oni jako brzo, kako se veli, šusnu, ali da, paziti na to svakako, nije to za šalu i ništa, u svemu tome mora biti umjeren, ali su danas sve popularni i oni kokteli koji ne sadrže alkohol, nego razno razna voćna pića, voćne sokove i druge dodatke, i ima tu jako finih okusa, eto. Ako ništa drugo, danas je onda odlična prilika da malo istražite i smučkate si nešto fino i zdravo danas. 15 sati i 40 minuta, koktelci su na rasporedu i kreni za vaše ugodno poslijepodne i ove srijede uz valove Podravskog radija.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Eski Radyo. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Showbiz. Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Backstage. Danas ću vam predstaviti Mušku tugu, novu hrvatsku pop baladu koja na emotivan i iskren način progovara o osjećajima koje muškarci često nose u sebi, ali ih rijetko pokazuju ili izgovaraju na glas. Riječ je o prvom službenom singlu autorsko-producentskog glazbenog projekta Roksaj, koji ovim izdanjem donosi intimnu priču o ranjivosti, tišini i unutarnjoj snazi. Posebnost pjesme leži upravo u temi koju obrađuje, muškoj emociji prikazanoj bez zadrške i stereotipa kroz atmosferičan pop zvuk i snažan emotivni naboj. Tekst pjesme nastao je još 2007. godine, no tek je sada dobio svoj konačni produkcijski oblik i glazbeni identitet. Od početne sjete i melankolije pjesma se razvija prema osjećaju prihvaćanja, nade i novog početka, ostavljajući snažan dojam već pri prvom slušanju. Projekt Roksaj okuplja autore i glazbenike koji kroz svoje pjesme žele stvarati iskrene i životne priče, a Muška tuga upravo je takav primjer. Pjesma koja će se, u kojoj će se mnogi prepoznati bez obzira na godine ili iskustva. Ova glazbena priča ima i posebnu poveznicu s našim krajem, jer jedan od članova projekta i autor teksta ove pjesme, Alen Jurenec, dolazi upravo iz Koprivnice. Tekst pjesme napisao je zajedno s kolegicom Andrejom, a zajedničkom suradnjom stvorili su baladu koja donosi emociju, iskrenost i suvremeni pop izričaj. Neću dalje duljiti, idemo čuti Roksaj i Muška tuga.

A iz Koprivnice i Alena Jurenca idemo otputovati i u Zagreb, di se u zagrebačkom hotelu Antunović predstavila knjiga Ja sam Edi i to je dovoljno, novinara i autora Edija Kiseljaka, autobiografska ispovijest koja već danima izaziva snažne reakcije javnosti. Pred prepunom dvoranom održana je večer otvorenog dijaloga o identitetu, stigmi, životu s HIV-om, prihvaćanju i društvu koje još uvijek teško prihvaća različitosti. Jedan od emotivnijih dijelova večeri bio je i razgovor s Josipom Lisac o ljubavi, slobodi i pravu čovjeka da bude ono što jest. Večeras pred vas ne izlazim samo kao autor knjige, večeras pred vas izlazim kao čovjek koji je godinama učio živjeti u društvu koje u tebi prvo vidi razliku, a tek onda čovjeka, rekao je Kiseljak na početku svojega govora. A Josipa Lisac je poručila: ova knjiga je ljubav, ova prostorija večeras je ljubav, ali ljubav nisu samo riječi, ljubav moramo pokazivati djelima, jer riječi same nisu dovoljne. Za kraj ćemo slušati jednu i neponovljivu Josipu Lisac.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99. Pečeni hamburger 5,99 za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u petak 15. svibnja bez električne energije će biti Budrovac dio naselja, točnije dio ulice Bilogorske i Prokljuvanci kućni broj 12. Sve to u vremenu od 8.30 do 14 sati, poručuju iz Elektre Koprivnica i također mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
7: Podravski radio.
6: 8 10 10 8 10 7 7 7 10 7 8 10 7 6 najslušaniji

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne.

0: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u petak 15. svibnja bez električne energije će biti Budrovac dio naselja, točnije dio ulice Bilogorske i Prokljuvanci kućni broj 12. Sve to u vremenu od 8.30 do 14 sati, poručuju iz Elektre Koprivnica i također mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Podravski radio. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
2: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
3: za
1: dan.
3: Dobar dan.
1: Vijesti.
0: Dobar dan u vijestima. Nastava u školskoj godini 2026. na 2027. počinje u ponedjeljak 7. rujna ove i traje do utorka 15. lipnja iduće godine. Stoji tako u prijedlogu školskog kalendara koji će biti upućen u javno savjetovanje predstavljenog danas u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Državna tajnica Zrinka Mužinić-Bikić istaknula je kako će nastavna godina kao i do sada biti podijeljena u dva polugodišta, a prema prijedlogu zimski praznici će ponovno biti podijeljeni u dva dijela kao pretprošle školske godine, dok su lani bili u jednom dijelu. Prvi dio zimskog odmora započet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja, pri čemu nastava ponovno počinje 7. siječnja. Drugi dio zimskog odmora trajat će od 22. do 26. veljače, s time da nastava počinje 1. ožujka. Odgovarajući na pitanje zašto je zimski odmor ponovno podijeljen u dva dijela, Mužinić-Bikić rekla je kako su razmatrali situaciju iz aktualne školske godine, ali i činjenje da velik broj državnih praznika iduće školske godine pada na vikend. Dodala je kako postoje podijeljena mišljenja o modelu odmora, te da dio javnosti smatra kako su bolji kraći odmori tijekom godine, dok drugi smatraju da bi odmor trebao biti u kontinuitetu tijekom siječnja. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka iduće godine i traje do 2. travnja, a nastava ponovno počinje 5. travnja. Ljetni odmor za učenike počinje 16. lipnja 2027. a Mužinić-Bikić rekla je kako je riječ o prijedlogu upućenom na javno savjetovanje, te da će konačna odluka ovisiti o komentarima javnosti, a trebala bi biti donesena kroz mjesec dana. Međimurska policija istražuje računalnu prijevaru kojom je trgovačko društvo iz Čakovca oštećeno za nekoliko desetaka tisuća eura, nakon što je odgovorna osoba nasjela na lažnu e-poruku i telefonski poziv navodne djelatnice banke, nakon čega je s računa trgovačkog društva neovlašteno isplaćeno nekoliko desetaka tisuća eura na inozemni bankovni račun. Policija upozorava građane i odgovorne osobe u trgovačkim društvima da budu oprezni pri zaprimanju elektroničke pošte i telefonskih poziva u kojima se traže podaci povezani s internetskim bankarstvom ili kartičnim poslovanjem. Građanima savjetuju da sigurnosne podatke, jednokratne lozinke i generirane brojeve ne ustupaju putem telefona ni elektroničke pošte, te da prije bilo kakvog postupanja provjere vjerodostojnost pozivatelja kontaktom sa službenim brojem banke. Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Europska investicijska banka potpisali su novi ugovor o financiranju u iznosu od 200 milijuna eura namijenjenih daljnjem poticanju investicija privatnih poduzeća i javnog sektora u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na projekte zelene tranzicije, priopćeno je iz banke. Riječ je o drugoj tranši okvirnog zajma ukupne vrijednosti 350 milijuna eura, čiji je cilj poboljšati dostupnost financiranja hrvatskim poduzećima te dodatno ojačati konkurentnost i otpornost domaćeg gospodarstva, dodaju u priopćenju. Europska investicijska banka na ovaj način pokazuje da ostaje predana podršci hrvatskim poduzećima upravo onda kada i gdje im je najpotrebnija, izjavio je prilikom potpisa ugovora potpredsjednik banke Marko Primorac. Nogometaši Dinama i Rijeke dvobojem od 18 sati na Opus Areni odlučit će o pobjedniku Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su već osigurali naslov prvaka Hrvatske, a u Osijeku priželjkuju stići i do dvostruke krune. Riječani se pak nadaju obrani trofeja u kupu, iako u 4 utakmice ove sezone protiv modrih ni jednom nisu uspjeli doći do pobjede. Dinamo je slavio u 3. kolu s 2-0 na Rujevici, te u 12. kolu s 2-1 u Maksimiru, a dvoboji 21. i 30. kola završili su remijem. Trener Dinama Mario Kovačević vjeruje u pobjedu, dok je strateg Rijeke Viktor Sanchez svjestan da je pred njegovom momčadi teška utakmica, ali nada se trofeju uz podršku navijača. Finale kupa na Opus Areni sudit će Mateo Erceg. Vrijeme danas: do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu uglavnom između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Podravski radio.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru

0: konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
2: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.

Pazarski Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, vrijeme je za vijesti. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić je u županijskoj upravi zajedno s pročelnicom Marijanom Lokotar održao tradicionalni prijem za medicinske sestre i tehničare povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara koji se svake godine obilježava 12. svibnja u znak sjećanja na utemeljiteljicu modernog sestrinstva Florence Nightingale. Tom je prilikom župan zahvalio svim medicinskim sestrama i tehničarima na humanosti, angažmanu i predanosti pozivu, te im čestitao na požrtvovnom i profesionalnom radu.
3: Veliko vam hvala na svojoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente, s tim da situacija nam baš i nije bajna. Moramo to priznati da što se tiče zdravstvenog sustava općenito u Republici Hrvatskoj, gdje postoji deficit medicinskih kadrova, ali isto tako postoji nedostatak sredstava u zdravstvenom sustavu koji definitivno kad bi bilo više novaca, kad bi bilo više kadrova, vjerojatno bi to sve skupa bilo lakše i vama zaraditi. Ja se nadam da ćemo uspjeti u budućnosti nekakvim mjerama, nekakvim koracima stanje ipak malo popraviti, da se ipak stvari poboljšaju u nekom drugačijem smjeru. Ja mislim da vi ne smijete biti birokrate. Mislim da se morate baviti medicinom i to je recimo jedan od koraka koje bi voljeli u županiji napraviti. E sad tu pričamo primarno o zdravstvenoj zaštiti, gdje su neki pilot projekti već i odrađeni i nadam se da ćemo uspjeti implementirati nešto što se zove administrativna pomoć u vidu naših ambulanti. Mi ćemo se truditi u županiji, imamo velika ulaganja u Križevcima, vjerojatno znate, 8,5 miliona eura ulažemo u dom zdravlja, gdje nije samo dom zdravlja, gdje je Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo, isto tako u dom zdravlja u Đurđevcu ulažemo velike novce. Kroz Pozdrav 2 uspjeli smo osigurati 2 i nešto miliona eura, gdje ćemo uložiti u dodatno uređenje prostora u kojima se radi, ali isto tako kupiti opremu, gdje ćemo isto tako pokušati razinu zaštite, kvalitete, ali isto tako i pomoći vama koji radite u sustavu da to bude kvalitetnije, bolje i da imate više vremena baviti se pacijentima, a manje nekakvim starim uređajima, nedostatkom uređaja ili birokracijom.
2: Kazao je župan. Glavna sestra i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Opće bolnice Koprivnica, Tajana Bračko Hadžija, zahvalila je županiji ovom prijemu, kao i na podršci u organizaciji Kongresa sestrinstva, na kojem se svake godine unaprijeđuje znanje i razmjenjuju iskustva medicinske struke. Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos pacijentima. Glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić u svom je obraćanju istaknula značaj specijalizacije medicinskih sestara i tehničara u hitnoj službi. U ime Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javnozdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara, podružnice Koprivničko-križevačke županije, Marina Friščić, govorila je o značaju međusobne podrške unutar struke te važnosti jačanja položaja medicinskih sestara u društvu. Istaknula je kako podružnica ove godine priprema i proslavu svoje velike 60. obljetnice.
4: Naša obljetnica, naše podružnice bit će u studenom i to 60. obljetnica. Zapravo smo, rekla bih, jedno od najstarijih podružnica Hrvatske udruge medicinskih sestara i zahvaljam se gospodinu županu, evo smo prošlu jesen zapravo obavili preliminarni razgovor za obljetnicu koja će biti u studenom ove godine i zahvaljujem se vama na podršci i na početku organizacije, rekla bih, ove svečanosti koja je uistinu velika za nas, jer smo mi zapravo jedna od najstarijih podružnica, rekla bih još po članstvu najbrojnija. Imamo oko 170 članova. Danas bih rekla da medicinske sestre trebaju biti dio i zdravstvene politike, da se trebaju aktivno uključiti, ne samo kao neke osobe koje će izvršavati odluke, nego treba ih se pitati i treba ih se na neki način, ajmo reći, iskoristiti. Jer puno toga zapravo mi znamo u zdravstvenom sustavu kako funkcionira. Jel? Zato mi je evo drago da je župan prepoznao ovaj dio stambenog zbrinjavanja, da nam ostaju mladi ljudi, mlade kolegice, mladi kolege koji će zasigurno doprinijeti boljoj zdravstvenoj skrbi. I kao što sam već rekla, 60. je obljetnica, zahvaljujem se na vašoj svesrdnoj pomoći koju ste ponudili da bi tako lijepo svečano to organizirali.
2: Predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, podružnica Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić u svom je obraćanju naglasila važnost stručnog razvoja, cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnih standarda u sestrinstvu. U izazovima s kojima se medicinske sestre suočavaju u radnim sredinama govorila je predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Ljiljana Sambol. Član vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Damjan Abu Aldan istaknuo je važnost suradnje svih zdravstvenih institucija i kontinuiranog rada na unapređenju sestrinske profesije. Na kraju se obratila i predstavnica medicinskih sestara ustanova kućne njege Đuđa Vizjak, koja govorila o važnosti skrbi za pacijente u njihovim domovima te posebnom odnosu povjerenja koje medicinske sestre ostvaruju s korisnicima i njihovim obiteljima. Projekt Amazon of Europe Bike Trail Hungary Croatia provodi se sa svrhom poboljšanja kvalitete turističkih atrakcija i usluga biciklističke staze Europske Amazone u prekograničnom području Mađarske i Hrvatske, kako bi se posjetiteljima pružila atraktivna i visokokvalitetna usluga, potičući ih na provedbu više vremena u regiji. Cilj projekta je poboljšati relevantnu turističku infrastrukturu područja Europske Amazone, povećanjem njezine učinkovitosti i podizanjem kvalitete usluga. Radi se o nastavku Amazon of Europe inicijative pokrenute 10 godina ranije radi stvaranja održivog turističkog proizvoda na području UNESCO-ovog parka biosfere Mura-Drava-Dunav, što je rezultiralo uspostavom ove jedinstvene biciklističke rute koja prolazi područjem 5 država. Europska unija prethodnih godina podržala Amazon of Europe kroz nekoliko projekata sufinanciranih sredstvima Interreg Danube i drugih programa. Ovaj novi projekt podržan je kao strateški kroz Interreg program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2021-2027. S obzirom da je ranijih godina razvijan novi turistički proizvod, definirano je da se kroz suradnju mađarskih i hrvatskih županija sufinancira razvijanje infrastrukture u pograničnom području Europske Amazone uz Dravu. Partnerstvo u projektu čini 12 partnera iz Hrvatske i Mađarske, predvođenih organizacijom teritorijalne suradnje Panon EGTC, a ukupno vrijednost projekta iznosi 4 milijuna eura uz europsko sufinanciranje od 80%. Projekt se provodi od veljače 2025. do srpnja 2027. godine. Na području Koprivničko-križevačke županije fokus investiranja bit će na uspostavi AOE centra za cikloturizam Halas Čarda, koji će se urediti na području ušća Mure u Dravu u postojećem objektu koji će se rekonstruirati. Zato je partner u projektu općina Legrad, koja za investiciju na raspolaganju ima 407.165 eura. Koprivničko-križevačka županija pokriva komunikacijske i administrativne aktivnosti projekta, te njen proračun u projektu iznosi 30.709 eura. Članice fotokino kluba Picok posjetile su prijateljski grad Lendavu i razgledale dvije iznimne fotografske izložbe, međunarodnu izložbu Pannonia Reflections, jednu od najuglednijih fotografskih izložbi u ovom dijelu Europe, te izložbu domaćih autora Kroz oko moje leće. Pannonia Reflections je međunarodni salon fotografije koji se održava od 2014. godine pod pokroviteljstvom organizacija FIAP, FZS i PSA-GPU, a kroz godine je prerastao u važnu platformu suvremene umjetničke fotografije koja okuplja autore iz cijelog svijeta. Izložba je poznata po visokim umjetničkim i organizacijskim standardima te velikom međunarodnom odazivu. Na posljednjim izdanjima sudjelovalo je više stotina autora iz više od 50 država svijeta s nekoliko tisuća fotografija, što potvrđuje koliko je Pannonia Reflections važna i priznata u svijetu umjetničke fotografije. Na ovoj prestižnoj izložbi su svoje radove izlagali članovi fotokino kluba Picok, Ivan Nemet, Željko Car i Zvonimir Šiptar, čime su uspješno predstavili klub i domaću fotografsku scenu u međunarodnom okruženju. Uz ovu prestižnu izložbu Članice Fotokino kluba Picok razgledale su i fotografsku izložbu Kroz oko moje leće postavljenu u sinagogi. Izložbu je organizirao foto-video klub Lendava, a kroz raznolike fotografske motive i autorske pristupe predstavljeni su radovi članova kluba i njihov pogled na svijet kroz objektiv fotoaparata. Izvrstan domaćin đuđevačkim fotografkinjama tijekom razgleda izložbe i postava Lendavskog muzeja bio je ravnatelj galerija Muzej Lendava Dubravko Baumgartner, koji je gošćama približio bogatu povijest dvorca, muzejske zbirke i aktualne izložbene programe. Uz članice Kino kluba Picok u posjetu Lendavi bila je ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel te predsjednica kluba Marijeta Sinjeri, čime je naglašena važnost suradnje kulturnih i fotografskih institucija.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas nam je djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Vjetar je većinom slab jugozapadni. Najviša temperatura danas je do 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Пазарски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Bliži se proslava dana općine Kloštar Podravski. Idućeg vikenda, 22. i 23. svibnja, pripremljen je bogat program u sklopu kojeg će se održati otvorenje tržnice Kloštar, dugo očekivanog projekta, a značajan je u poticanju lokalne proizvodnje te jačanju tržišne ponude malih proizvođača ovog kraja.
2: Napornih dvije godine je trajao taj projekat koji je vrlo vrijedan, ne financijski, koliko za sve naše OPG-ove, ne samo iz općine, već i šire. Regionalna tržnica će to biti. Znači, imamo 8 poslovnih prostora u unutarnjem dijelu i 42 vanjska. Samo projektiranje i sam dio te tržnice bio je namijenjen pravodobno da imamo gore i konferencijsku halu i tako, no međutim nisu nam dozvolili pa smo samo radili ovaj dio koji stvarno zadovoljava ne samo za naše potrebe već i šire, kako sam rekao. Tržnica je gotova, dobili smo uporabnu dozvolu, od sutra ide javni poziv, tako da ovim putem pozivam sve zainteresirane OPG-ovce, obrte, firme da se jave. Javnim pozivom će biti propisano kako je agencija za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede nam i odredila uvjete. Ja vjerujem da će sve biti popunjeno, a da će mještani općine Kloštar Podravski, a i ostali susjedne općine i gradovi imati nešto novo na ponudi, ono što u Podravini nema. Evo, pazili smo apsolutno na sve detalje, znači nećemo imati u četvrtak kad ima Đurđevac, nećemo u srijedu kad ima Pitomača, imat ćemo u petak i subotu, ovaj vanjski dio, a unutarnji će raditi svaki dan. Projekat je vrijedan 1,6 miliona eura, ja vjerujem da ćemo mi opravdati tu investiciju i da će naši OPG-ovci stvarno imati koristi da više, da smanje te troškove, da ne voze na zelenu tržnicu u Zagreb i da tu svoju robu prodaju u tom dijelu prodajnog prostora.
1: Kazao je načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako već sada postoji veliki interes, no konačne brojke će se znati po završetku javnog poziva. Otvorenje tržnice predviđeno je za 22. svibnja u 11 sati, a prisustvovat će i potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Kao najvažniji projekt na području općine istaknuo je aglomeraciju te zahvalio svim mještanima na strpljenju tijekom radova koji su u završnoj fazi. Nakon toga kreće realizacija projekata povezivanja naselja na području općine.
2: Uz tu samu aglomeraciju vezano je i dosta ovih infrastrukturnih projekata u same staze, asfaltiranje ceste, 26 km je obuhvaćeno samih obnovljivih, znači rekonstrukcija svih lokalnih i županijskih cesta, s tim da smo mi uz taj projekat projektirali i ostale staze, pješačko-biciklističke staze u sva 4 naselja i jedan posebni projekat koji nam je vrlo bitan, to je da spojimo naša naselja Kozarevac i Prugovac. Sad imamo prvu fazu za Kozarevac, 3,2 km gdje je isto u postupku javna nabava. Ja vjerujem vrlo brzo da će i ti radovi krenuti. Isto tako smo projektirali za Prugovac i drugu fazu za Kozarevac kako bi bili sigurni naši pješaci, pogotovo naši đaci, svi mještani i svi sudionici u prometu. A isto tako smo riješili pružne prelaze za Kozarevac. Ali evo, u toj prometnoj infrastrukturi, da se malo vratim, želja nam je povezati sa svim naseljima, pješačko-biciklističkim stazama kako bi to bilo stvarno na jednom nivou, jer znamo da imamo naše područne škole, matična je u Kloštru, da spojimo te područne škole sa matičnom školom kako bi nesmetano svi sudionici prometovali i sa što manjim rizikom.
1: Načelnik Pavlović podsjetio je kako su u završnoj fazi i radovi na dogradnji dječjeg vrtića za dvije odgojne skupine, a završetak radova očekuje se s početkom nove pedagoške godine na jesen. Zaključno, pozvao je sve mještane i goste te slušatelje Podravskog radija na proslavu Dana općine, a bogat program možete pročitati na webu Podravskog radija. Cijelu emisiju Susjedne općine pogledajte i na našem YouTube kanalu. Povodom Nacionalnog dana hitne medicinske službe, Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije dodijeljeno je priznanje dijamantnog statusa Angels inicijative u području zbrinjavanja pacijenata s moždanim udarom. Priznanje dodjeljuje Angels inicijativa, regionalna zdravstvena organizacija kojoj je cilj promicanje protokola za što brže i učinkovitije zbrinjavanje pacijenata s moždanim udarom i samim time poboljšanje ishoda liječenja. Ravnateljica Županijskog zavoda Zlatica Kučko-Gudelj istaknula je: "Ponosni smo što smo postigli dijamantni status na ESO Angels Awards i što smo formalno priznati na godišnjim regionalnim konferencijama kojima prisustvuju vodeći stručnjaci u tom području. Osobitu zahvalu upućujemo doktorici Mirti Pihać, pomoćnici ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite, Ani Domjan Babić, predsjednici stručnog vijeća, Mareku Mitroviću te Niki Grubiješi koji su svojim stručnim djelovanjem i svakodnevnim praćenjem intervencija vrijedno bilježili i analizirali podatke, ali i svim timovima hitne medicinske službe koji su kroz edukaciju i djelovanje odmah prihvatili i podržali protokole za zbrinjavanje pacijenata s moždanim udarom", istaknula je Kučko-Gudelj. Projekt Amazon of Europe Bike Trail Hungary Croatia provodi se sa svrhom poboljšanja kvalitete turističkih atrakcija i usluga biciklističke staze Europske Amazone u prekograničnom području Mađarske i Hrvatske, kako bi se posjetiteljima pružila atraktivna i visokokvalitetna usluga, potičući ih da provedu više vremena u regiji. Cilj projekta je poboljšati relevantnu turističku infrastrukturu područja Europske Amazone, povećanjem njezine učinkovitosti i podizanjem kvalitete usluga. Partnerstvo u projektu čini 12 partnera iz Hrvatske i Mađarske, provođenih organizacijom teritorijalne suradnje Panon EGTC, a ukupna vrijednost projekta iznosi 4 milijuna eura uz europsko sufinanciranje od 80%. Projekt se provodi od veljače 2025. do srpnja iduće godine. Na području Koprivničko-križevačke županije fokus investiranja bit će na uspostavi AOE centra za cikloturizam Halaš Čarda, koji će se urediti na području Ušća Mure u Dravu u postojećem objektu koji će se rekonstruirati. Zato je partner u projektu općina Legrad, koja za investiciju na raspolaganju ima 407.165 eura. Koprivničko-križevačka županija pokriva komunikacijske i administrativne aktivnosti projekta, te njen proračun u projektu iznosi 30.709 eura. Erasmus tim gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac projektne aktivnosti Speak Up sudjelovao je na putovanju u Palermo, gdje su u partnerskoj školi Instituto Tehnico Economico per il Turismo Marco Polo zajedno sa svojim vršnjacima sudjelovali u mobilnosti usmjerenoj na razvoju komunikacijskih vještina. Učenici Jakov Mlakar, Lana Gračan, Ana Lenardić, Cindy Bingula, Nika Rončević, Rea Lončar, Laura Konjarek, Tena Moslavac, Antonija Bosorića i Marijana Markov tijekom boravka su provodili intervju, radionice i različite aktivnosti usmjerene na povezivanje i neverbalnu komunikaciju. Svakodnevnom komunikacijom na engleskom jeziku dodatno su razvijali svoje jezične kompetencije, ali i prilagodljivost, toleranciju, timski rad i samostalnost. Ova mobilnost bila je vrhunac cjelogodišnjih aktivnosti koje su s učenicima provodile voditeljice Ana Huzjak i Jasna Horvat Vlahović. Projekt je uključivao radionice i predavanja o samopouzdanju, stilovima komunikacije, emocionalnoj inteligenciji i izlaz iz zone komfora, javni nastup, praktične zadatke i izazove, te pripremu prezentacija i suradnju s vršnjacima iz Italije. U sklopu priprema učenici su posjetili Sveučilište Sjever i sudjelovali u radionici sa studentima, a ugostili su i bivše gimnazijalce Danijela Matkova i Lu Jakelić, koji su s njima podijelili svoja iskustva u razvoju vještina javnog nastupa. Tijekom boravka na Siciliji sudionici su imali priliku upoznati kulturne posebnosti, povijesne znamenitosti, ali i prirodne ljepote otoka, te kroz izravnu suradnju s vršnjacima primijeniti sve što su tijekom godine naučili. Erasmus se još jednom pokazao kao izvrstan okvir za širenje vidika, razvojnih životnih vještina, ali i osobni rast. Mladi iz Đurđevca i okolice uskoro će imati priliku sudjelovati u projektu SDG Street Action Đurđevac, koji kroz edukaciju, timski rad i terenske aktivnosti povezuje održivi razvoj, ekologiju i digitalne vještine. Projekt provodi grad Đurđevac, a partner je Suma, udruga za održivi razvoj. Poziv je namijenjen za 25 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina s područja Đurđevca i okolice, koji žele aktivno sudjelovati u svojoj zajednici, učiti o zaštiti okoliša i razvijati nove digitalne digitalne vještine. Sudionike očekuje rad u timovima na temama otpada, klime, mobilnosti i bioraznolikosti, izrada digitalne karte Đurđevca, sudjelovanje u SDG Akademiji kroz izradu videa i digitalnog sadržaja, kao i besplatno studijsko putovanje u Zagreb te završna konferencija projekta. Prijave su otvorene do 20. svibnja, a projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz projekt GIRAP. Detalje potražite na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. Na blagdan Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Koprivnici je svečano blagoslovljena nova župna crkva, važan projekt za župnu zajednicu, ali i značajan događaj za Varaždinsku biskupiju. Među uzvanicima bili su zamjenik župana Mario Rajn i potpredsjednik Hrvatskog sabora, te gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Svečano misno slavlje i obred blagoslova predvodio je varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš u zajedništvu sa svečanicima Koprivničkog dekanata pred mnoštvom okupljenih vjernika i uzvanika koji su ispunili novu crkvu. Iako je crkva otvorena za vjernike, predstoji još završni radovi na fasadi i opremanju unutrašnjosti, koja će uskoro biti obogaćena novim oltarima, klupama, ispovjedaonicom i svetohraništem.
0: Kultura.
1: Članice Fotokino kluba Picok posjetile su prijateljski grad Lendavu i razgledale dvije iznimne fotografske izložbe. Međunarodnu izložbu Panonia Reflections, jednu od najuglednijih fotografskih izložbi u ovom dijelu Europe, te izložbu domaćih autora Kroz oko moje leće. Na ovoj prestižnoj izložbi su svoje radove izlagali i članovi Fotokino kluba Picok, Ivan Nemet, Željko Car i Zvonimir Šiptar, čime su uspješno predstavili klub i domaću fotografsku scenu u međunarodnom okruženju. Uz ovu prestižnu izložbu članice kluba razgledale su i fotografsku izložbu Kroz oko moje leće, postavljenu u sinagogi. Izložbu je organizirao Fotovideo klub Lendava, a kroz raznolike fotografske motive i autorske pristupe predstavljeni su radovi članova kluba i njihov pogled na svijet kroz objektiv fotoaparata. Izvrstan domaćin đurđevačkim fotografkinjama tijekom razgleda izložbe i postava Lendavskog muzeja bio je ravnatelj galerija Muzej Lendava Dubrovko Baumgartner, kojim je gošćama približio bogatu povijest dvorca, muzejske zbirke i aktualne izložbene programe. Uz članice kluba u posjetu Lendavi bila je i ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel, te predsjednica kluba Marijeta Sinjeri, čime je naglašena važnost suradnje kulturnih i fotografskih institucija. Učenice osnovne škole Đurđevac Brigita Maznik, Lana Divjačko i Ana Franičević u kategoriji ispita znanja te Mirna Rogoz u kategoriji kreativnog uratka sudjelovale su na završnici 17. nacionalnog natjecanja i znanja i kreativnosti čitanjem do zvijezda s međunarodnim karakterom koje je održano u Čakovcu. Mentori koji su učenice pripremali za državno natjecanje bili su Antonela Carek, Nataša Švaco i Zoran Vidaković. U kategoriji ispita znanja učenice su ostvarila odličan uspjeh osvojivši 13. mjesto među ukupno 53 ekipe. Projekti natjecanja čitanjem do zvijezda već niz godina uspješno promiču ljubav prema knjizi, čitanju i kreativnosti među djecom i mladima. Na državnoj razini u kategoriji kreativnog uratka najbolji radovi bili su predstavljeni na izložbi, a za sve sudionike organiziran je književni susret s književnicima Brankom Primorcem i Kristijanom Novakom.
0: Sport.
1: U prostorijama županijske uprave održana je sjednica Skupštine zajednice sportova Koprivničko-Križevačke županije kojoj su prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn te pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Sjednicu je vodio predsjednik zajednice Stanislav Lovković, uputivši zahvale županiji na pomoći u svim aktivnostima, dok je zamjenik Rajn zahvalio vodstvu zajednice na doprinosu razvoju sporta, čestitavši svim članicama na rezultatima koje postižu. Dodao je kako županija kontinuirano ulaže u sport i sportsku infrastrukturu, a i nadalje će biti podrška zajednici po svim pitanjima. Na sjednici je predstavljeno izvješće o radu zajednice za prošlu godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora, kao i prijedlog rebalansa financijskog plana i programa rada za ovu godinu. Svi dokumenti su prihvaćeni. Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno dolazi u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. U Đurđevcu će se održati Dan sporta sportskih igara mladih koji uključuje natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovne školske dobi. Najuspješnije ekipe i pojedinci ostvarit će plasman na veliku državnu završnicu igara gdje će predstavljati svoj grad i županiju. Sportska natjecanja održat će se sutra s početkom u 9 sati na Šrcu u Đurđevcu.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana očekuje nas djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a uz prolazno više oblaka još samo na jugu zemlje može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Dubravski radio HR 87,6. Odnesite me

Jednostky Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: 87,6. Vi slušate najslušaniji podravski radio. Slušate reprizu emisije.
1: Aktualnosti iz županije.
2: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić je u županijskoj upravi zajedno s pročelnicom Marijanom Lokotar održao tradicionalni prijem za medicinske sestre i tehničare povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara koji se svake godine obilježava 12. svibnja u znak sjećanja na utemeljiteljicu modernog sestrinstva Florence Nightingale. Tom je prilikom župan zahvalio svim medicinskim sestrama i tehničarima na humanosti, angažmanu i predanosti pozivu, te im čestitao na požrtvovnom i profesionalnom radu.
3: Veliko vam hvala na svoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente, s tim da situacija nam baš i nije bajna. Moramo to priznati da što se tiče zdravstvenog sustava općenito u Republici Hrvatskoj, ne želim se lokalizirati samo na našu županiju i ne bi bilo fair, nije dobra situacija gdje postoji deficit medicinskih kadrova, ali isto tako postoji nedostatak sredstava u zdravstvenom sustavu koji definitivno kad bi bilo više novaca, kad bi bilo više kadrova, vjerojatno bi to sve skupa bilo lakše i vama zaraditi. Međutim, hvala vam da u ovim izazovnim vremenama uspijevate svoj posao raditi na razini i da ste ona prva ruka pomoći dok neko treba pomoć. Tako da veliko vam hvala na tome. Ja se nadam da ćemo uspjeti u budućnosti nekakvim mjerama, nekakvim koracima stanje ipak malo popraviti, prvenstveno olakšati i vama, ali ljudima koji upravljaju sustavima zdravstvene skrbi, što primarne, što sekundarne, da se ipak stvari poboljšaju u nekom drugačijem smjeru. Živimo u vremenima koje nam omogućuju da neke alate o kojima nismo ni razmišljali prije 5, 10, 15 godina danas možda implementiramo u naše sustave. I neću zaboraviti što mi je majka rekla dok je išla u mirovinu prije par godina. Veli, dok sam počela raditi bila sam medicinska sestra, sad idem u mirovinu kao birokrata. Ja mislim da vi ne smijete biti birokrate. Mislim da se morate baviti medicinom i to je recimo jedan od koraka koje bi voljeli u županiji napraviti. E sad tu pričamo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje su neki pilot projekti već i odrađeni i nadam se da ćemo uspjeti implementirati nešto što se zove administrativna pomoć u vidu naših ambulanti, gdje mislim da se medicinske sestre, medicinski tehničari i liječnici moraju baviti prvenstveno medicinom, a birokraciju treba olakšati, smanjiti na minimum, da li je to zapošljavanjem nekakvih administrativnih djelatnika ili korištenjem dostupnih alata u vremenu digitalizacije, umjetne inteligencije i svega. Mislim da se može i tu pronaći možda nekakvih rješenja. Naravno da nije sve samo u tome, mi ćemo se truditi u županiji, imamo velika ulaganja u Križevcima, vjerojatno znate, 8,5 miliona eura ulažemo u dom zdravlja, gdje nije samo dom zdravlja, gdje je Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo, isto tako u dom zdravlja u Đurđevcu ulažemo velike novce. Kroz Pozdrav 2 uspjeli smo osigurati 2 i nešto miliona eura, gdje ćemo uložiti u dodatno uređenje prostora u kojima se radi, ali isto tako kupiti opremu, kupiti uređaje, gdje ćemo isto tako, nije malo 2,5 miliona eura, gdje ćemo isto tako pokušati razinu zaštite, kvalitete, ali isto tako i pomoći vama koji radite u sustavu da to bude kvalitetnije, bolje i da imate više vremena baviti se pacijentima, a manje nekakvim starim uređajima, nedostatkom uređaja ili birokracije. Puno vam hvala na vašem poslu, na... Pa čak ne rekao da to nije posao, ne znam, to je poziv. Vi to živite, to je, ne znam kako vi, ali sigurno, mislim, znam da moj doma ima tlakomjera i pol sela smjeri tlaka pri mojima, tako da vjerojatno je tak i kod vas. I stvarno se to ne može nazvati posao, to je poziv koji vi živite i veliko vam hvala na tome jer ste odlučili baviti se pozivom koji se zove pomaganje drugima. Tako da veliko vam hvala na tome i dokle god imamo vas koje jeste u tom pozivu sebe pronašli, sigurni smo da naš sustav zdravstvene skrbi bude funkcionirao. Znam da nije lako, znam da je izazovno, znam da se susrećete svaki dan sa različitim problemima, međutim hvala vam na tome, hvala vam na vašem trudu, hvala vam na vašem entuzijazmu, hvala vam time što se bavite pozivom koji od vas iziskuje jako puno vremena, jako puno truda, jako puno i emocija koje se dešavaju.
2: kazao je župan. Glavna sestra i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Opće bolnice Koprivnica Tajana Bračko-Hadžija zahvalila je županiji ovom prijemu, kao i na podršci u organizaciji Kongresa sestrinstva na kojima se svake godine unaprijeđuje znanje i razmjenjuju iskustva medicinske struke.
4: Mi svake godine povodom Dana sestrinstva organiziramo sad već tradicionalno evo naš kongres na kojem se družimo i utvrđujemo znanja, pa smo tako prošle evo vikend imali 9. kongres. Znači glavna tema je bila izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinstvu. To je vrlo aktualna tema s kojom se mi svakodnevno susrećemo. Znači to je dio naše svakodnevnice, pogotovo jer živimo u vremenu brzih promjena, velikih promjena, povećanih zahtjeva i potrebno je sve dobro uskladiti, organizirati, dobro procijeniti potrebu medicinskih sestara realno sa potrebama pojedinog odjela. Odjel do odjela se opet razlikuje. Tako da upravljanje tim ljudskim potencijalima je zapravo strateško pitanje koje izravno utječe na kvalitetu zdravstvene skrbi, na zadovoljstvo samih zaposlenika i također na sigurnost pacijenata, što nam je vrlo bitno. Ono što bih ja htjela sad istaknuti, govorimo o nedostatku. Znači, mi smo na kraju 2024. godine imali 354 medicinske sestre. Na kraju 2025. taj broj je bio 360. Sa današnjim danom imamo 385 sestara koje su u sustavu rada. Znači, mi ne možemo govoriti da mi imamo manje, ali zašto je nedovoljan broj? To je pitanje zbog toga jer su povećani zahtjevi, znači imamo sve više usluga koje moramo izvršiti, znači usluge su se povećale počevši od laboratorijskih, od nekih specijalističkih pretraga. Tu su znači u ustanovi otvoreni su neki novi odjeli, otvorila se dnevna bolnica palijativne medicine, sad je evo urološki odjel, pacijenata je sve više i dosta su kompleksni, to su zapravo razlozi, a drugi razlozi su i jedan dio tih kolegica su znači i dosta mlade kolegice pa su tu i neka bolovanja uslijed trudnoće, pa su tu kratkotrajna bolovanja i jednostavno to sve utječe na taj nedostatak sestara, ali velim, generalno ne možemo govoriti da imamo manje sestara, imamo ih više. I ono na čemu kontinuirano radimo, to su stalna i kontinuirana zapošljavanja, natječaje za zapošljavanje koji možete i vidjeti ovoga su gotovo na mjesečnoj razini. Odaziv na tim natječajima je nešto manji, ali moram reći s obzirom da živimo u vremenu kada medicinske sestre dosta migriraju, fluktuacije su velike, da imamo dosta povratnika, znači nama se iz velikih centara vraćaju medicinske sestre. Jučer sam isto imala evo razgovor sa jednom medicinskom sestrom koja je pred 10 godina otišla raditi u kliniku, jednu od klinika u Zagrebu, a ona se sada sa svojom familijom vraća na primjer u našu županiju živjeti i tu će se zaposliti, tako da imamo dosta i takvih slučajeva što nas veseli. Što se tiče nekih mjera kojima pokušavamo zadržati postojeći kadar, radimo na promociji naše profesije, evo obilježavamo sve neke važne datume, pokušavamo kontinuirano održavati edukacije medicinskih sestara na kojima potičemo njihov profesionalni razvoj. Isto tako evo organiziramo i naš kongres na kojima opet moramo razmijeniti iskustva sa nekim drugim ustanovama. Ove godine smo dosta proširili suradnju, evo nama su na kongresu je bilo prisutno 150 sudionika, što iz županijske, ove Varaždinske županije, Međimurske, Bjelovarske, Zagrebačke, znači ono dosta široki krug smo obuhvatili i teme su bile vrlo šarolike, također smo se dotaknuli profesionalne komunikacije koja je jako bitna, pogotovo i u zadržavanju tih kadrova, znači osim smanjenja preopterećenosti, jako nam je bitno i kvaliteta timskog rada na kojem kontinuirano radimo i unutar ustanove organizirajući i dodatne edukacije medicinskih sestara unutar naše ustanove. Isto tako program edukacije novoprimljenih sestara, znači da utvrdimo evo i ponovimo neka njihova znanja, imamo kroz mjesec do tri znači te sestre koje su primljene u ustanovu, imaju mentora koji ih vodi da bi se uvele u posao. da se čim prije mogu osamostaliti, da imamo osobu koja može samostalno raditi. Ono što smo još po tom pitanju radili, smo povećali broj njegovateljica, kojih je evo 2024. bilo 8 u našoj ustanovi. Na kraju 2025. smo imali 14, a danas imamo 17 njegovateljica. Maksimalno smo popunili, znači, mjesta po sistematizaciji. One ne mogu zamijeniti medicinsku sestru jer nemaju takve kompetencije, ali u okviru opće njege, u okviru fizičke pomoći pacijenta nam jako puno znače.
2: Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima. Glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić u svom je obraćanju istaknula temu Snažno sestrinstvo čuva živote, kroz koju je naglasila značaj specijalizacije medicinskih sestara i tehničara u hitnoj službi.
5: Obratila bih vam se na današnji dan sa temom Snažno sestrinstvo čuva živote. Prevedeno na Zavod za hitnu medicinu. Što to znači? Po prvi puta mi u djelatnosti imamo specijaliste, medicinske sestre, prvostupnike u hitnoj medicinskoj službi. Znači, zahvaljujući EU projektu, uspjeli smo provesti specijalizaciju u 3 kruga, 17 medicinskih sestara i tehničara, odnosno 10 medicinskih tehničara i 7 sestara. Što znači da na cijeloj županiji, u sva tri tima, u sve tri ispostave, u svakom timu radi jedan specijalista koji ima kompetencije zbrinjavanja životno ugroženog pacijenta. Znači, koji ima kompetencije, povišene kompetencije primjene lijekova. Što to znači? To znači da smo povisili kvalitetu pružanja zdravstvene usluge. To znači da smo povećali dostupnost hitne medicinske službe. To znači da smo omogućili najbolju moguću skrb pacijentima Koprivničko-križevačke županije. Oprostite mi, malo sam uzbuđena, ipak je ovo veliki dan za nas. Isto tako moram priznati da smo povukli da je iznos bespovratnih sredstava, to su brojke koje mi moramo pročitati, 617.095 eura. Svaka specijalizacija je bila nekakvih oko 30.000 eura. Neću samo govoriti o specijalistima, govorit ću i o onom drugom članu tima 2 koji je medicinska sestra, medicinski tehničar koji vozi. Koji vozi vozilo, velike kilaže, koji zbrinjava ne samo članove tima, nego u hitnom medicinskom prijevozu zbrinjava hitne premještaje, znači od 12. mjeseca 2024. godine imamo hitni medicinski prijevoz gdje prevozimo životno ugrožene pacijente iz naše Koprivničke bolnice kojima je potrebna tercijalna skrb i imamo izvrsnu suradnju sa bolnicom gdje ta medicinska sestrica, tehničar, vozač mora u vrlo kratkom vremenu po ovoj našoj cesti, vi znate kako je voziti mirne glave od Koprivnice do Križevaca, a kako to izgleda onda do bilo koje bolnice u Zagrebu. Naravno da moram napomenuti i dispečere medicinsko prijavno-dodavne jedinice koji zaprimaju pozive iz cijele županije, koji to rade po Hrvatskom indeksu prijema poziva, koji odlučuju koji je poziv kojeg kriterija. Oni su naša srca i duša naše službe. Oni određuju koji tim će poslati, znači oni su kontrolori leta, evo tako plastično rečeno. Oni aktiviraju hitnu helikoptersku medicinsku službu kada je to potrebno. Imamo primarni, sekundarni i tercijalni let. Ne mogu zaboraviti niti sestre sanitetskog prijevoza koje svakodnevno odrađuju po 300-400 km. Znači, mi svakodnevno vozimo pacijente na zračenja u Zagreb, na kontrole u bolnicu, u specijalne bolnice. Tako da mi smo djelatnost koja je vrlo šarolika. Nabrojala sam jedan dio i mogu reći da mi nemamo problema sa zapošljavanjem. A vjerojatno to razlog što zapravo imamo vrhunsku opremu, vrhunsku opremljena vozila. Pa samo kad spomenete da evo reći ću,

0: u zdravlje naših sestara. Naši odlasci u mirovinu nisu u zdravom stanu, tu su stanju, tu su bolesti kralježnice, tu su bolesti ramena, lokomotornog sustava, iz razloga što je postao ne samo fizički, nego i psihički jako stresan. Ono što nas brine, što nemamo beneficirani radni staž. To je naš problem. I mislim da bi nas trebali svrstati u sve ostale službe, znači i vatrogasce i policiju. Hvala strukovnom sestrinskom sindikatu što je napravio studiju, procjenu ovoga beneficiranog radnog staža, no nažalost on nije prepoznat od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Mislim da sam dobro rekla, Ljena, ispravi me ako to nije tako. E sada, da ja previše ne pričam o našoj službi, dotaknut ću se edukacije. Ne samo edukacije što se tiče komore. Mi imamo propisane edukacije što se tiče Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, gdje svakih 3 godine mi moramo polaziti edukacijske vježbe kontinuiranog osposobljavanja, gdje polažemo pismene i praktične provjere znanja da bih mogli raditi u timu. Posebno za dispečere medicinsko prijemno dojavne jedinice, posebno za djelatnike koji rade u timu hitne medicinske službe. I da ne dužim dalje, u našem vozilu hitne medicinske službe vrlo često smo imali priliku doživjeti da se rodio život, ali jednako tako i da je život završio. Ja sam osobno imala takav jedan slučaj dok sam radila. Naš poziv zapravo nadilazi okvire naše profesije. To je samo neodgovornost, posvećenost, nego predanost, nego istinska posvećenost skrblji za zdravlje i za dobrobit svih naših pacijenata.
1: U ime Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javnozdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Marina Friščić govorila o značaju međusobne podrške unutar struke te važnosti jačanja položaja medicinskih sestara u društvu. Istaknula je kako podružnica ove godine priprema i proslavu u svoje velike 60. obljetnice.
2: Naša obljetnica, naše podružnice bit će u studenom i to 60. obljetnica. Zapravo smo, rekla bih, jedno od najstarijih podružnica Hrvatske udruge medicinskih sestara i zahvaljam se gospodinu Županu. Evo smo prošlu jesen zapravo obavili preliminarni razgovor za obljetnicu koja će biti u studenom ove godine i zahvaljujem se vama na podršci i zapravo na početku organizacije, rekla bih, ove svečanosti koja je uistinu velika za nas, jer smo mi zapravo jedna od najstarijih podružnica, rekla bih, još po članstvu najbrojnija. Imamo oko 170 članova i članovi zapravo dolaze najviše iz bolničkog sustava, a onda dalje iz, kao što ste naveli, Zavoda za javno zdravstvo, Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu, kod kolegice Vizijak ima članova, tako evo da nekoga ne izostavim, zapravo šaroliko društvo medicinskih sestara koje se, moram reći, zadnji 10 godina zapravo trebalo održati ovu podružnicu. Tu se zahvaljujem svima koji su doprinijeli tome i kolegu Damjanu Abdualdanu koji motivira mlade sestre iz srednje škole da treba na neki način naglasiti važnost pripadnosti identitetu sestrinstva. To je zapravo Hrvatska udruga medicinskih sestara. I zahvaljujem se glavnoj sestri bolnice na podršci koja uspijevamo nekako mlade medicinske sestre aktivirati da održimo tu brojku koja jednostavno nije održana u ovim vremenima gdje nas i nema i ljudi su zaokupirani svojim privatnim poslovnim obavezama. Što se tiče Međunarodnog vijeća medicinskih sestara, mi pripadamo kao Hrvatska udruga medicinskih sestara, to je jednoj velikoj organizaciji na nivou svjetske razine. Ona okuplja 140 zemalja svijeta i tako je naša Hrvatska udruga medicinskih sestara zapravo dio te velike obitelji. Svake godine imamo neki moto i sad je već ovo 3. godina gdje zapravo na tragu svih ovih govora je i moto naše sestre, naša budućnost. Evo ga, koliko je to zapravo važna tema ne samo Europe nego i svijeta, jer činjenica je da bez zapravo ulaganja u medicinske sestre, sad ovisno o tome da li ćemo ih prepoznati da treba na vrijeme ulagati u medicinske sestre, da ćemo možda prikasniti pa će onda biti to puno teže, ovisi opet o tome koliko ćemo imati kvalitetnu zdravstvenu skrb. Danas bih rekla da medicinske sestre trebaju biti dio i zdravstvene politike, da se trebaju aktivno uključiti, ne samo kao neki

0: neke osobe koje će izvršavati odluke, nego treba ih se pitati i treba ih se na neki način, ajmo reći, iskoristiti. Jer puno toga zapravo mi znamo u zdravstvenom sustavu kako funkcionira. Jel? Zato mi je evo drago da je župan prepoznao i ovaj dio stambenog zbrinjavanja, da nam ostaju mladi ljudi, mlade kolegice, mladi kolege koji će zasigurno doprinijeti boljoj zdravstvenoj skrbi. I kao što sam već rekla, 60. je obljetnica, zahvaljujem se na vašoj svesrdnoj pomoći koju ste ponudili da bi tako lijepo svečano to organizirali.
1: Predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić u svom je obraćanju naglasila važnost stručnog razvoja, cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnih standarda u sestrinstvu. O izazovima s kojima se medicinske sestre suočavaju u radnim sredinama govorila je i predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Ljiljana Sambol. Član vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Damjan Abu Aldan istaknuo je važnost suradnje svih zdravstvenih institucija i kontinuiranog rada na unapređenju sestrinske profesije. Na kraju se obratila i predstavnica medicinskih sestara ustanova kućne njege Đuđa Vizjak, koja je govorila o važnosti skrbi za pacijente u njihovim domovima te posebnom odnosu povjerenja koje medicinske sestre ostvaruju s korisnicima i njihovim obiteljima. Dragi slušatelji, hvala vam na pažnji. Ovo je bila još jedna emisija Aktualnosti iz Županije. Do slušanja!
2: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz Županije.
3: Slušali ste reprizu emisije.
4: Podravski radio.
3: Vi slušate. Podravski radio.

Vi slušate Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jednostky Rádio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, vrijeme je za vijesti. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić je u županijskoj upravi zajedno s pročelnicom Marijanom Lokotar održao tradicionalni prijem za medicinske sestre i tehničare povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara koji se svake godine obilježava 12. svibnja u znak sjećanja na utemeljiteljicu modernog sestrinstva Florence Nightingale. Tom je prilikom župan zahvalio svim medicinskim sestrama i tehničarima na humanosti, angažmanu i predanosti pozivu, te im čestitao na požrtvovnom i profesionalnom radu.
2: Veliko vam hvala na svojoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente, s tim da situacija nam baš i nije bajna. Moramo to priznati da što se tiče zdravstvenog sustava općenito u Republici Hrvatskoj, gdje postoji deficit medicinskih kadrova, ali isto tako postoji nedostatak sredstava u zdravstvenom sustavu koji definitivno kad bi bilo više novaca, kad bi bilo više kadrova, vjerojatno bi to sve skupa bilo lakše i vama zaraditi. Ja se nadam da ćemo uspjeti u budućnosti nekakvim mjerama, nekakvim koracima stanje ipak malo popraviti, da se ipak stvari poboljšaju u nekom drugačijem smjeru. Ja mislim da vi ne smijete biti birokrate. Mislim da se morate baviti medicinom i to je recimo jedan od koraka koje bi voljeli u županiji napraviti. E sad tu pričamo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje su neki pilot projekti već i odrađeni i nadam se da ćemo uspjeti implementirati nešto što se zove administrativna pomoć u vidu naših ambulanti. Mi ćemo se truditi u županiji, imamo velika ulaganja u Križevcima, vjerojatno znate, 8,5 milijuna eura ulažemo u dom zdravlja, gdje nije samo dom zdravlja, gdje je